0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواویستانی رابونه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوه
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الف لام

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم سبح

هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنوکه ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوانه لا جنوکه ده پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا.

ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین و بیله اگر او روجه بمری د چیت بهشتوا ذکر کش بریتی لا

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایتیان کردوا.
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او بأحد
0: هر کسیک امیر دل بیانیان دا بخوانید او ما فی سپاس گزاری او رجی داوا ذكركش بريتي لا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو

پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرموده دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بیانیان حوجار دی فرمو

اوه خوای گوره پیوستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه.

0: قرنتين
1: أم فرمديا بيشوا مسلم رواتي كردوا
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
1: أبو درداء خوالي رازي بيد فرميت پیغمبر اخوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کس کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلواتم لبداد او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و مسلم روایت یان کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیان یان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعای دا بکردوی لم باشتر و نایت مگر کس یک وک امی و تبید یان زیادتری و تبید
1: سبحان

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیک دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

جیانی پیغمبری خوال لقرآن فرموده کنده جیانی پیشوامن محمد صلی الله علیه وسلم لقرآن فرموده کنده ام برهما خوندوی کتابی جیانی پیغمبری خوال لقرآن فرموده کنده کلنو سیلی ما مستم محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی توجین او من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی ونا کردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه وسلم که پربول ناسور و هورازون شیو پرلوانه روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لم برهمه دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه وسلم جیانی پیغمبری خوال قرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکدنی دنگ امید محمد تایتل و کاری گلی دنگ دانا

بناوی خوای بخشنده مهربان القی حوتم برزان لالقی رابردو دو لبابتی آزردانی پیغمبری خوا درودی خوای لسر به للاین مشتیک کانوا چند روایتو فرموده اکمان پیش کش کردن و پشتیوانی خوای گوره لم القیش دا لسر او بابتا بردوام دبینو دا چی نسر خالی سهم سهم لجندوبی کوری سوفیان و دفرمید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به نخوش کودو نیتوانی دو شو تا سی شو هسته بو شو نویش جبریلیش نهاد بولای افرتی لقریش هاتو تی ای محمد من هیوا موای او شیطانی که دهاد بولاد وازی له نابی تو دور کود بیتوالید چون که نابینم چند شوی کلید نزیگ بیتوا خواه گورش ام آیتی دابزند که دفرمید و الضحا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى واتخواي قورستوين دخوات بچشتنگاو وبتاريكي شو كاتبال دچشت بسر دنيا دا كخواي قورا پیغمبر درودي خواي لسر بي پشجوه ناخاتو سوب نبو للاي چوارم لعروي كوري زبير ورزاي خواي لبيت دفرميت پیغمبر درودي خواي لسر بي هستابو كاري كخواي قورا پيس پردبو اویش گهندنی آی نکیتی به بباورانی قریش پیغمبر درودی خواهی لسر به آرام بو و چاوری پاداشتی دکرد لخواهی گورو اموشگاریکانی پروردگاری دگهند به خزمانی خوی رو روی همویان دبو و اوان آزاریان دداو گالتهان پیدا کردو بدرویان دخستو عروه دفرمید اوانی گالتهان به پاداشتی دکرد لخواهی گورو اموشگاریکانی پروردگاری دگهند به خزمانی خوی رو روی همویان دبو و اوان آزاریان دداو گالتهان پیدا کردو

خواي جورا او آياتي دابزان كده فرميت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون پیغمبر درودی خواي لسربه للاين خواي جورا بلاني پدرابو كتولي بوبكاتوا لواني غلطان پدكرت جاري كان پیغمبر درودی خواي لسربه لاي كعبه بو جبريل هاد بولايو للايا ووستا پیغمبریش درودی خواهی لسر به گالت جار یکی اوانی بود جرائه و دفرمید او پینج کسا کاتک ده سوران و بدوری کعبه ده پیغمبر درودی خواهی لسر به وستا بو و جبریل لپنای ده بو لو کات ده اسودی کری مطلب بلای ده تی پاری جبریل سلامی خواهی لسر به پر سوزی که بو حال ده و کویر بو انجا اسودی کری عبد یغوز بلای داتی پریو جبریل سلامی خوایل سر به بپنجه دستی اشارتی کردو پاش ماویک توشی سکچونه کی زور سخت بو و سکی بای کردو مرد پاشان ولیدی کری مغیره بلای داتی پریو جبریل سلامی خوایل سر به اشارتی کرد بولای برینک که بپاجنه قاچی بو و چند سالک بو که توشی بو بو بشلی در رویشتو عباکی دخشاند بزویده او برین کلای او دیسان که مجرعاتی لیدهات دروا حتاکو کشتی عاصی کری وائلی سهمی بلای داتی پریو جبریل اشارتی کرد بو بنی پاجنی پی اویش پاش ماویک سواری گودریجی که خوی بو که بچید بولای باخکانی لطائف لوی لای خرمانک ویستی دا بزید قاچی چوب درکیگ داو او درک بو هوی مردنی حارسی کری تلاتل بلای داتی پریو جبریل اشارتی بو کرد بولای سریو پاش ما و یک سری لنا و توشی که مجراعتی کی زور بو دواجار اویش به هوی او نخوشی و مرد ابو جورا خوای گوره بلینی خوی هنای دی بو پیغمبر که درودی خوای لسر بید که دفرمید اینا کفینا کل مستهزئین لروایتی که ترده لعبد الرحمن کری ابو بکر و رضای خوای لبید فرمید اگر پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیه بروشتای برگه دا حکمی کری عاص لاسای روشنکی پیغمبری دا کرده و چون بروشتای اویش واد روشت لپیش چاوی خلکی داو لاسایی دا کرده و بو اوی لناو خلق دا گالتی پیب کاد کاتی پیغمبر درودی خواهی لسر بیه بینی بوشی وی لاسایی دا کاد و فرموی حتا هید هر وابید ایتر حتا لجیان دا بو بو جوره بو که پیوابو لاسایی پیغمبر درودی خوایل سر به دکاتوا پنجم حارسی کری غامیدی رضای خوایل به ده جارتو بو من که کاتی منال بوا باوکی بردویتی بو شاری مکه لوی دیمنی که چاو پیکوتوا که کومل خلق کو بونتو لکابرایک حارس ده فرمید با باوکم ود او کومل چین لو کابرایک کو بونتوا اویشوتی اوانه لکابرایکی بیدین کو بونتوا حارز دلید منش نزیک بو مولیانو سیرم کرد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بانگوازی او خلقه دکاد بو یک خواه پرستی و باور بون پی اوانش بدروی دخنو و برپرچی ددنو و آزاری دن تانی او رو بمشیوه بردوان بون دوانی او رو خلقه که بلاوان لیکردو هر یک بو مالو شوینی خویان گرانو اینجا افرتک هات که کم یک سرسنگی در کوتبو اگریاو خاولی کو کمیک آوی پیو هتا نزیگ بو ول پیغمبر درودی خوایل سر بیو آوکی دایو اویش هنده لآوکی خواردو به هنده که تر دزنوشی شور اینجا سری برز کردو بولای کچکی که هاتبو بولایو پیوت ای کچب چکولکا سرسنگ دا پوشو به هیچ جوریک مترسا چون که باوک توشی زلیلیوش کس نابید منیش پرسیم ام آفرتا چیا و تیان او زینبی کچیتی ششم لابن عباس و رضای خواهی لبید ده فرمید گروی سر کرده اتی قریش نزیگ حجری پنای کعبه کوبو نو پیمانیان بستو سویندیان خوارد بلاتو عزاو مناتو نائلو ایساف اگر محمدیان برچاو بکوید هر همویان به یک جار به یک ولی بدنو آزاری بدنو بجی نهیلن تا دی کجن ام حوالا بلاو بو گیشت و گوی فاطمه کچی خوشویستی پیغمبر درودی خواهی لسر بید بگریان و گرای و بمال و حوالکی بباوکی را گیاندو پیوت کوملانی سر کرده قریش پیمانیان داو دجبتو هر یکیان بشی خوی دیاری کردو لبجارد نوی خوینی تو دوی کشتند

0: پیغمبر درودی خوایل سر به فرمویی ای کچی خوشویستم اوی دزنویجم با بهینه ده فرمید اوی بهینه و دزنویجی شور رو چو با کعبه کاتک به باورکان پیغمبریان درودی خوایل سر ببینی هر لدور ووتیان اوهات سریان کس کردو ملیان شور کردو لجه دانشنکیان دا بیدنگ بون هیچ پیابکیان نیده ویره بوی هستید پیغمبر درودی خوایل سر به برکو تا گیشت لای سریانوا اینجا مشتک خوالی حل گرتو فرموی چاوان تان چور بید ده فرمید خوالکی گرت او کومل قریشی کلوه آماده بون بر هر کس یکیان کود ببی باوری کجرا لجنگی بدر دا حوتم لابو هریره و رضای خوالی بید ده فرمید ابو جهل وتی آیا محمد ناو چاوانی دخات سر زوی و سجده دباد لناو ایو داو لپیش چاو تنده دیار بسر کردکان قریشی وطوا که کاتی کوبو نتولا الملئی نزیک کعبه و تیان بله و دی سوین بلات و عزا ام جاره اگر بینیم آوها دکات قازو دنیم سر ملی یان سر سری حتا روی تخد دکن بخولوا اونده پینا چو پیغمبر درودی خوایل سر به هاتو نویجی کرد اویش لپیش چاوی اوانویستی او قصهی کوتویتیو او پیمانی که داویتی بیه نتدیو مرامی گلاوی جیب جیب کت هر نزیگ بو لپیغمبر درودی خوایل سر به پاش و پاش هات دواو شتی به دستی لخوی دور دخستوا انجا هاتن بولای و پیانوت او چی روی دا بوات لی هات چیت لی قوماوا ای ابو الحکم و تیوان زانی چال آگریک وال نیوان من محمد داو دنگ دنگیکو بالو شتی تو قنرم دبینی امیان بو پیغمبر درودی خوایل سر به گرایوا پیغمبر درودی خوایل سر فرموی اگر لیم نزیک بوهایتوا فرشتکان پرچه پرچه انده کرد لروایت یکی تر دا گروایب کردایا فرشتکان لپیش چاوی خلکان دا دیان فراندو لناوی انده برد هشتم لابن عباس و رضای خوایل بید ده فرمید کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به نویجی ده کرد ابو جهل هاتو پیود اره پیم نوتی اما مکا سی جار لی دوباره کردوا پیغمبر درودی خوایل سر به هر رشی لیکر اینجا روشت امیش هاواری دکردو دیود بچی هر رشم لیدکید ای محمد واللهی پیاویک شب نابم لمشاره دا لمن بده صلاة تر بیتو شوین کوتوانی زیاتر بیت انجا خوای گورا او آیتی دا بزن کده فرمید فلیدعو نادیا سندعو الزبانیا عباس دا فرمید اگر او کوبلو دستو پیوندی خوی بانگ کردایا خوای گورش فرشته زبانی دوزخی بوده ده بزند نویم لطاریق کوری عبدالله محاربی و رضای خوایل بید ده فرمید بچای خوم لبازار زی المجاز چاوم به پیغمبر کو درودی خوایل سر به که پوشاکی که خط خطی سوری لبردابو بناو ریزی خلکان ده دروشت و ده فرمو ای خلکینا خوای دور فرمان تان پیده کاد که بی پرستنو هاو بشی بو بریار ندن که امید فرمو خلکانش لیکو دبونه وو کس رو برو تیکی پی نده و تو ولامی نده دایوا و پیغمبرش درودی خوایل سر به بیدم نده بو بردوام دی فرمو یا ایوه الناس قولوا لا اله الا الله تفلحو خلکینا بلین لا اله الا الله سر فراز و رزگار دبن بلام تنها یک پیاو نبیت که روز پیکی چاو خیل بو دو پلکی هبو دکو تدوائی پیغمبر درودی خوایل سر بیو بردی تیده گرد حتا پاجنی قاچی خویناوی کرده بود دیوت
1: خالکی نا گوی رایالی اما نکن اما دروزنا اما گمراتان دکاتو لآینی خوتانو باو با پیرانتان لاتان دادات
0: پیغمبرش درودی خوایل سر بی خویلی دشار دو اویش هر بر بارانی دکرو ایمش منال بوین دچون تا بزانین ام کار بچی دگات دوائی پرسیارم کرد او چیا و تیان او مامی خویتی عبدالعزا و تا ابو لهب دیم لابن مسعود و رضای خوایل بید ده فرمید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به کاتی نوجی دکر لای کعبه ابو جهل و هندگ لها ولانی لشوینی دانش نکانی خویان دا دانش دبون یکی اگل ناویان داو تی
2: اره تماشا ناکن امری آبازه چی دکاد لناو تانده او بو یکی لعیه و حل ناسه تاب چه بولای وشترکی کورانی فلان کس کسری امری و بچه شیلاوگه که یاری خولکی هموی بینه و چاورب که تا محمد دا چه تا سجده و انجا بی که تا نیوان هر دوشانی و
0: تاون بارترین کس که او کاری انجام ده
2: عقبه کری ابو معید بو چی لداوا کرابو جبجوی کرد وستا تاکو پیغمبر درودی خوایل سر بیت چو سوز دوا انجا اویش شیلاو گو نوسکی وشترکی کرد بسروشانی پیغمبر دا درودی خوایل سر بیت لو کات دا ابن مسعود دفرمید اخ گر لو روژه داد صلاتم دبو دا چون لیم دور دخستوا پیغمبر درودی خوایل سر بیت سری برز نکرده و اوانیش پیده کنین و لسر گازی پش دکوت نو گالتا جاریانده کرد. پیغمبریش درودی خوای لسر به لسوزده دا سری برز نکرده و تا یکی چوب فاطمه کچی را گهند. اویش که بیستی باوکی کارکی و های بران برکره و برا کردن چوب رولای باوکی و چاوی کود بوشتانه و بسر شانو بسر سری ویتی. همویلی دور خسته و پیغمبری خوایش درودی خوای لسر به دعای لیه کردن. و دعای لو کسش کرد که ام کاری انجام داوا اوانش هیچ ولامی کن ندایوا پیغمبریش درودی خوای لسر به نوجه که تواب کرد پاشان روی کرد قبله و دنگی برس کرد و دستی به دعا کردن کرد و فرموی اللهم علیک بقریش سه جار امی دوباره کردوا کاتی گوین لم نزایی پیغمبر بود درودی خوای لسر به پیکنینی نما و ترسان لدعا کی دوای اوا پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی خوایا ابو جهل لناو بريد خوايا عتبو الشيب لناو بريد خوايا وليد عقبو اميه لناو بريد ابن مسعود رضاي خواي لبدا فرميت سوين بويك جاني مني بدستا اواني كبيغمبر درودي خواي لسر بدعاي لي كردن هميانن بكو جراوي برچاو كوت لروجي بدر دا راد چشران برو قليب واتبير كونكي بدرو همو فريدران ناوي پاشان پیغمبر درودي خواي لسر بفرموي نفرت بدوای خاوانانی قلیب داشو. لریواتی که تر داده فرمید، دوای اوی پیغمبر درودی خوای لسر به لکعبه درشو. ابو الخطوری پیگشت که یکی ابو لسر کرده کانی قریش. گوچانی که بدست او بو، بینی روی گرج بوا. هات بولای پیغمبر درودی خوای لسر به او. پیغمبر فرمودی، لیم گره. اینجا زانی که پیغمبر درودی خوای لسر به ناراحت پیوت.
1: نه، لید نگرم. تا پیم نلید با چی واد لی هاتو و کی وای لی کردوید؟
2: پیغمبر درودی خوای لسر به زنی کلی دور نکویت و پی فرمو ابو جهل فرمانی کردوه که شیلاو گوری خوالی وشتر بکرید بسر ملم دا اویش دستی پیغمبری گرد درودی خوای لسر به ووتی
1: وره لگلم
2: حتا چوبولای ملع لویده ابو الخطوری چوبولای ابو جهلو پیوت
1: تو فرمان دا و آوال محمد بکرید؟
2: ابو جهل وتی
1: بله
2: اویش گوچانکی حل گرتو کشای بسری ابو جهل دا دفرمید او کسانی لوی دابون هنده کیان لاینگری ابو جهل بونو هنده کشیان لاینگری ابو الخطور بون پاشان بو بشر لنوانیان دا ابو جهل لناویان دا هاواری کرد
1: او چی دکن محمد دیوید دجمن آیتی بخات نوان مانوو خوی و هاولانشی درباز بن
2: یانزهم ابن اسحاق ده فرمید کاتی قریش کار دجمن کارکانیان تندر کر برانبر پیغمبر درودی خوایل سربه تاوایل هد نفامان و مندالانیان دنر بو ازردانی پیغمبر درودی خوایل سربه پیاندوید تو شاعری تو سحربازی تو فالچیت و پیغمبر درودی خوایل سربه بایخی پیاند دانو هستا بکارکی لپیناوی خوادا بو چسپندنی آینی راست لگل او همو گالتا پیکر نجده هر قسکانی خوایده ده بجویانده ابن اسحاق ده فرمید یحیای کری عروه لباوکی و که عروه کری زبیر بوی جرامه که با عبدالله کری عمری کری عاسی و توا ای عبدالله چه دیمانی که زور سخت چاو پیکو توا لو دجمن کاریانی که به باورانی قریش انجامیانده ده برام بر به پیغمبر درودی خوای لسر به اویش فرموی روژه من لناویانده بومو سر کردکان قریش کوبون و لای حجر باسی محمدی انده کرد دیانوت کس من ندی و سیر تلم پیاوا کبیرو باور من پوز دکاتو جوین بباو با پیران من دداتو رخنل آین من دگریو کاملگکی پرچه پرچه کردوینو جوین بخواکان من دداو براستی لسرشتی که گوره خو من با آرام گرتوالی دفرمید لم قصانه دابوین پیغمبر درودی خوای لسر به حد برو کعبه بولای حجرو تی پری بلایان داو توافی کرد بدوری کعبه داو هر کاتی دگیش تلای اوان توان جووتی ناشرینیان پیدود زنین پی نخوش بو و رویش توافی کردو لو سر و هاتو بجاری دوم تی پری بلاینده همان جوینو و تی ناشرین یان پیوتاو پیغمبر درودی خوایل سر به دیار بو بناو چاوانی و کپی ناخوشا بمشی ویا سیم جاریش ام رفتاره نواندوا پیغمبر درودی خوایل سر به وستاب بر رویان هرشی تندی لیه کرنو زور تو ربو لیهن لفرمید امو تی کاری لهر همویان کرد تاکو هر همویان بیدنگ بونو لجه خویان سست بون حتا یکی کان هاتو پیغمبری درودی خوایل سر به آرام کرده و تی نرمی لگل دا بکاره ناو حتا دیود برو ای ابو قاسم او ایم نفامو بی اخلین خو تو مرووی کی عاقلی تو چون لگل ایم دا قصده کیت دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به روشتو و دیسان بیانی لای حجر کوبونو و منیش لناویان دا بومو گویم لیبو هندی کان به هندی کان دود او ایو آگاتان لی نی دوین چیتان دوتو چیتان دکل به محمد اویش چیود برانبرتان حتا هرشی لی کردنو وستا برانبرتان ایو لترسا واستان لیهنا فرمید لم قسان دابوین پیغمبر درودی خوایل سر به هات بو کعبه کبینیان همویان لی راس بونه و چوار دوریان گرتو پیانوت تو دلی آوا و آوا پیغمبریش درودی خوایل سر به بیتر سو اشکرا فرموی بله من موادلم ده فرمید پیاوه کم بینی یخی کراسکی پیغمبری گرت بو درودی خوایل سر به ابو بکر هاتو دستی گرتو دوری خسته و بگریان و دی فرمو آیا ایو پیاوه دکوشن که دلی پروردگارم اللایا اینجا مشرککان بلاویان لی کرد او دوجمن کارترین دی من بو کمن چاوم پی کوتوا انجامیان دا بی برانبر با پیغمبر درودی خوایل سر به دوانزهم پرسیار کرا لأسماء دوجمن کارترین کاره که کرا به دش با پیغمبر درودی خوایل سر به چی بوا اویش فرموی هاو بش پیدا کران جاری کان دانشت بون لای کعبو باسی پیغمبریان دکر درودی خوایل سر به ده انجرهای و کچی دلید برانبر بخواکانی اوان اوانیش حلوستیان چون برانبری لم قسانه دابون پیغمبر درودی خوایل سر به هاتو همونیان وک یک پیاولی هستانو بولو هاوار برز بوو گیش تلای ابو بکر ووتیان فریای هاولکت بکوا ده فرمید ابو بکر لای ایمه بو درچو چوار غدیره هبو واتوک پلک قجی شور بوو قجی زور بو رویشتو خلککی لیدور خسته و دی فرمو مالتان ویران بیت پیاویک دکوژن کدله پروردگارم اللایو رینمایی لای خواه بو ایوه هنوا اوانیش هر امه ام بینی وازیان لپیغمبر هنو بربون ابو بکر و آزاریان دا حتا دوائی بلاویان لی کرد کاتی ابو بکر گرای و بولامان دستت بدای لهر شوینه کی قجد بدست و دهات اوندلیان دابو و بدم اوهمو آزارو دیوت برزو شکو من بید ای خاون شکو ریس سیانزهم لعروی کری زبیر و رضای خوایلی بید دفرمید پرسیارم کرد لعبدالله کری عمری کری عاسو پیموت بوم بجاروه سختترین دجمن کاری قریش که انجامیان دابید برانبر پیغمبری خواه درودی خوایل سر بید چی بوا فرموی تاته که پیغمبر درودی خوایل سر بید نویجی دکر لای حجر عقبه کری ابی معید حاتبو پیغمبر درودی خوایل سر به برده کی بشانه و بو ده فرمید گرتی و آلانی لملی پیغمبر و کل نویش دابو و به همو هزی دی جراند حتا وخد بو بخن کت انجا ابو بکر لدور و هاتو شانی عقبه گرتو دوری خسته و لپیغمبر و فرموی آیا ایو پیارک دکوجن کدالت پروردگارم الله یا چواردهم لانس و رضای خوایل بید ده فرمید جارکیان لپیغمبریان دا حتا لحوشی خوی چو و بورای وو ابو بکر هاواری دکردو دیود مالتان و ایران بیت پیاریب دکوژن کدله پروردگارم الله یا وتیان او چه یا وتیان او کرکی ابو قحافه شیطا دفرمید وازان لپیغمبری هنو به همویان و بربونه ابو بکر پانزهم هر لانس و رضای خوایل بیت دفرمید جبریل سلامی خوایل سر به جاری که انهاد بولای پیغمبر درودی خوایل سر به لکات ابداد دانشت بو زور غمبر بو و زور شوینی خویناوی بو لبر اوی که هندک لخلقی مکه آزاریان دابو جبریل پی فرمو او چی تا؟ پیغمبریش درودی خوایل سر به فرموی اوانه آوایان لیکردوم جبریل سلامی خوایل سر به پی فرمو پیت خوش نشانه یکد نشان بدم؟ پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی بله. فرموی تماشای او دارب که. اویش تماشای کرد لو پرشی و کوبو. جبریل سلامی خواهی لسر به فرموی بانگی او دارب که بابیت بولد. پیغمبریش درودی خواهی لسر به بانگی کردو دارکه هات بولای تاهات بردمیو پاشان وستاو. جبریل سلامی خواهی لسر به و پیغمبری خواهی فرمو پی بله بابگره تو بوجه خوی. اویش پیوتو دارک گرای و شوین خویو پیغمبر درودی خوای لسر به بودل نوای خوی فرموی امم بسا لروایتی که ترده لعمری کری خطاب و رضای خوای لبنده فرمید پیغمبر درودی خوای لسر به کاته لحجون بو وات شاخکی پشتی مکه به باورکان بر پرچان دای و آزاریان دا اینجا دعای کردو فرموی خوای گوره امرو نشانه کم نشان بده هر کس بدروم بخاطه و دوای او نشانه هیچ باکم نبید اینجا جبریل سلامی خواهی لسر به حد بولای و پیوت او دار دوری اولا بانک که پیغمبریش درودی خواهی لسر به دارکی بانک کرد به سر زوی دا خشک خشک دهد تا گیشت لای پیغمبر درودی خواهی لسر به و دارکو تی السلام علیک یا رسول الله پاشان پیغمبر درودی خواهی لسر به فرمانی پیکرد که بچه توجه خوی دارکش چو جگه خویو پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی ایتر باکم نیا هرکز لخزمانم گر لمودوا بدروم بخنوا عزیزان مشرککان بردوان بون لعزردانی پیغمبر درودی خواهی لسر به دوی اویش عزردانی او مسلمانانی کلو سرطای و باوریان به پیامکی هنابو و پشتیوانی خواهی گوره لعلقیده هاتو دا بشه کتر لمبابتو کاملک باسی تر لجان نامی او سرور و عزیز من پیشکش به ایوی برایز و خوش ویزدکین تا اوکاتش همون لایکتان بخوای گوره دست بریم خواتان لگل

بنده مهربان حمد و سپاس و ستایش به خدای پروردگار درود و صلات و سلامی خواله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و بوگشیار و شوین کوتانی تا روژی کتایی بسرانی برز و خوشویز زور خوشحالین لالقید و ازدهمین و کتایی برنامه القاکانی برنامه شاهد یکانی زانز با ایو برز و خوشوی شر بینو اشتیبان بخوای پرولگر لو القید باس با لآماجه و نهینی زانستی لرینمایی و هدایتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لبهدر ندانی خواهدنو خوران دکن بپی داتاو در انزامی سندین تو انجینو روپیوی رخراوی زیهانی فاو که رخراوی چی تایبتا بخوراک و تندرستی و سندین توی جنوی دیکی زنکوکانی زیهان لولاتا زیهانکانی آسیا، اوروپا، امریکا زیاتر لسیه چی او ماده خوراک چانه کمروف دان کرد و آماده اندکر بو خوادنی روزانه بفیرو دارو و اتا یک لسیسی او برا خوادنی کوا آماده دکره و دکره پاری پیده دارو دکرده هموی فرده داره بو نو سبتی زبل و خاشق و سالانه لجیهان دا به های زیاتر لیک تریلیون و تریک تریلیون و 400 میلیارد دلار خواردنی خوراک بفیرو دادرد تناند لهنده گلاتانی اروپا لصداشستی بری او خوراکی او خواردنانی لچشقانه و رستوران تکان های فرید دری و فیرو دادسی صداشستی و لامریکا دا سالانه لچشقانه کن با 1.4 میلیارد دلار یعنی نزدیک میلیارد و نیو دلار بری خواردن به فیرو دادرید به همان شیوا نیوی بری نیوی سرزکانیش لامریکا به فیرو دادر و حتی بری اگر سن طن بی نیوی آونده به فیرو داد هنج داریکانی رخرای خوراچی زیهانی راپورتی سالانی رخرای خوراچی زیهانی دوپاتی دکاتر که به فیرو دانی به هدر دانی خوراک لولاتان دا کیشی چی و گرفتی چی زیهانیه با اندازه بشی خوراچی زیاتر لدو میلیارد مروف دکت یعنی بقدر بری بای دو میلیارد مروف خوراک و خواردن به هدر داده بفیرو دستی و او شوکاری چی سرچی برسیتی و بد خوراچی و پیزبونی جنگی نزیهان ده که سالانه میلیونان تن ماده خوراک بفیرو داده و نادر تا کسانی برسی محتاز لزیهان ده و هروادو پاتی دکنه کوا دست پیو گرتن لخواردن و به هدر ندانی خواردن دبی تا هوکار چی سرچی با نهشتن و کم کردنوی هجاری نداری برسیتی و تنانت پیز بونی جنگج لزیهان ده که روزانه لزیهان ده زیاتر ل870 میلیون کس شوانه به برسیتی روش دکنو که لگل اوش ده بای دو میلیار کس خواردن خوراک بفیرو دروا خواه پنامه ده و هر وادر که تو سالانه زیاتر لسه میلیارد تن لگازکانی کربون و نایتروزین که پیسکری جینگنه و قطزبونی گرمای زوینه و گورینی کشوهوانه لشی و دردتی لخوراک به هدد راوکان و بفیروتس و فرد راوکان دردتی که بوته سرساوی پیسبونی جینگش و هر وارخ رای بردوام حلمتی یعنی بردوام حلمتی نهشتن و هوشیار کردنوا تنانت هشتاگی نهشتنی به هرددانی خوراکی لزور ولاتان رادگینی لولاتانی اروپا و بریتانیا فرنسا المانیا تنانت دیان رخراوی تایبت مند به بواری به فیروندانی به هدرندانی خواردن و خوراک و پرستنی پشماوی خوراک و سارسوی برسیتی صدان هزار کس دام از راو تنانت لالمانیا دا پروژه شی هوشیاری را گیند راو بناوی بشکرنی بشداری پیکرنی کسانی دیگه لخواردن دا لذیاتی به فیرودانی با صبتی زبل خوشحال ده یعنی سبحان الله غیق بش کردن و بش داری پی کردنی کسانی دی که لخواردن ده و اعتبره خوراکی که هیا خلکانی دی که بش داری و بش کلگه خلکانی دی که لذیاتی به فیرودانی و فریدانی و به هدردانی با نو صبتی زبل خوشحال ده سر سر یکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم برنمایکانی و بنهی و فرمانکانی و کو دعوی چی ایمانی لری امید پی بخشینی پاداشتی دوار روش سر سری کردهی عملی کشی به هدردانی خوراچی کردوه ببین پناه برنه بر سفاندین روشوینی یا سایو غرام و سزادانی خلچیو لوانه مثلا پیغمبری خواه ده فرمه بجداری پی کردنی کسانی دی که لخواردن یچه لآکار و سنت کانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لخوادن دا او بو بجداری کردنی کسانی دیکی هجار و ندار و دوست و خزم و حوصی
میوانە لە خواردندا و زۆر هاانی مسلمانانی دەداکەوە لەسەر بەشداری پێکردنی کەسانی دیکە لە خزم و دۆست و نزیکەکان لە هاوسێ و هەژار و نەدارەکان لەو بڕەخواردنەی کە ئامادە کراوە بۆ ئەوەی ئەوان نیش لەگەڵی بخۆن بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی زۆر نمونەیی بەباشی بخورێت و پێز و بەرەکەتی خودایی تێبکەوێت و هیچ بڕێک لەو خواردن و خواردنەوەیە بە فیڕۆ نەچێ و فڕێ نەدرێ وەک لە فەرموودەکان هاتووە يجب لنا أبو هريرة فرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة لفرمي والروايات جديدة كذا فرمي طعام الواحد يكفي اثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمية اخواني يكس بشي دوان دك واخواني دو كس بشي سيان دك ويان سواران دك واخواني سوار كس بشي هشت كس دكات توجر كان ورخ راونا عمك حكم يكان همان او دواي تنانت همان وشكاني بان قوازي پیغمبر اخواني صلى الله عليه وسلم بكاري هناك لدى باش كرنون بەشداری هەشتاگ و هەڵمەتەکە بەو ناوەدا بەشکردنی بەشداری پێکردنی کەسانی دیکە لە خواردندا دووبارە دەکەنەوە و تەنانەت هەڵمەت و کەمپین هەشتاگیان ڕاگەیاند وەکو دابەشکردنی خۆراک لەگەر کەسانی دیکە زیاتی بەهەدەردان و فیڕۆدانی خواردن وەکردنە ناو زبل و خاشاکدا ڕێگایەکی دیکە ڕێنمایەکی دیکە لە ڕێنمایەکانی پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلیه وسەلم هەڵگرتنەوەی خواردنە و فڕێنەدانی پاشماوەی خواردنە لەسەر فەرموودەیەکی دیکەی پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلیه وسەلم فەرمان دەکات بە هەڵگرتنەوەی ئەو خواردنەی تەنانەت گەر تەنها یەک پار وە خواردنیش بێ ئەوە تا فەرمان دەکات کە هەر کاتێک شتێک لە خواردن لە کاتی نان خواردندا کەوتە خوارێ دەفەرمێ هەڵی بگرنەوە بیخۆن و بەجێ مەهێڵن بۆ شەیطان و خواردنی بەردەمتان هەمووی بخۆن و قاپ و دەفرەکە پاکەنەوە لە خواردن تەنانەت دەفەرمێ پەنجەکانیشتان بلێسنەوە دوای خواردن وەک ئەو فەرموودە دەفەرمێ عن أنس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث تفرم أركات إخواننا شو خوار بلد دو إخواننا كي بنزكاني خوي تواب خالد ذكردو بيلستوا وقال إذا سقط لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان دي فرمو أجر لقميك بعروب لإخواني إيوكت إخواني ئەو با ئێش و پیسیاتەکە ئەگەر شتێکی بەرکەوت لایدە و خاوێنی کاتەوە و بابی خوا بەجێ نەهێڵی بۆ شەیتان و هەروها و ئەمەڕ ئەن توسلیت القسعەتە قال فئینەکم لا تەدرونە فی ئەی طەعامیکم البەرەکە و دەی فەرموو هەرچی لەنا ئەو قسعە و دەفر و قاپانە هەیە هەر هەمووی بیخۆن و بە هەر هەمووتان هیچی تێدا مێڵن چونکە نازانن بەرەکەت لە کامیاندایە ومن رجاش ديكا في غنبري خواص صلى الله عليه وسلم قد ذكرنون هي كردن لزياد روي بهدردان بفرودان خواردن ناس فاز غزاريه ناس شكرانيه سفليو بينزاني ناس نعمتو تاكو بخششي خوي خداي بخشره خداي روزيدره وزياد روي كردن واسرافه وين سندين تنانت آياتكان خواي فرغب دفر من كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفون مسرفين كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين واتبخونوا بخونوا برام هرجي زياد روي مكان لبهدر داني خواردنا بيقومان خدا أواني زياد رواني خوشناوي لقل يعني بوي بهدر دانو زياد روي كردن لخواردن جماعي توري خواي پرولگارا وزيانو خراپي لشو بجيجاني مروفة بقشتي وَلَفَرْمَيْ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَاتَ هَرْجِيز زياد روي بهدر دان لمال سامان وخواردو خواردنا وكان مكان واتا خواهد بردگار قد غيلي كري تنا أو برا مثلا ناكري يعني وكبلي بفري خواردنا چي زور آمادة كري وكو خواردنا بري چي كم بو او بشه او چند کسی کواهیه و دائما هول بده اگر پیانز کس بی خواهدنی سیان بکری بوی بباشی او برا خواهدنی که هیا و بزیاده و بلذت و خوشی و هر هموی بخورید هم فرموده پیروزانه خواهی پرورگر فرمایشتانه خواهی پرورگر و فرموده کانی سرور من صلی اللہ علیه وسلم یا ساو رسای چی زور نوازه و کاران لآکار و اتکیتی خواهدن دانوا لەبە فیڕۆنەدانی هیچ بڕەخواردنێک هیچ بڕخۆراکێک و تەنانەت کەمخۆری و پارێزراوبوون و دووربوون لە زۆرخۆری و لێککەوتە خراپەکانی تەندروستی
و بری خوراکی که کمتر لپیویستی کسانی خانواده که آماده کرده چون که بفی رودانی خواردن نمانی پیز و برکتی خواهی پرورگاره و ناشکرانه و ناسواز گزاری ناز و بخشکان و نعمتکانی خواهی که خواهی روزی دارو بخشر مانه و زیبا زیکرنی او اکارانه او آدابانه او دعوانه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ریگری کردنه لب بفیروتون لب هدردانی خواهدن خوراک و تسعر سرش ریشهیه با کشو نخوش کشه بفیرودانی گرفتی بفیرودانی خواهدن در دنیا دا و ریگری کردن و پیش گرتن له نخوشه کن و کن نخوشه قلوی و کشی زیاده کسل ده میلیون کس لزیهان دا اصابه های پیودن علینی و کشه بفیرودانی هزاران طنی روجانی خوراک لولاتان دا تسعر سر دکا بخ با او برا خوراکی و هوکاری که و دست برکردنی آسایش خوراک با همو وقتان اما گوشه ای که لپیام اسلام من با جیانی کسی و خیزانی که ملاتی که پیامی که سر تاپای بختواری و پیز و برکت و خیر و خوشیه و دست بری که ملاتی و دادگری که ملاتی با مروب و سوز و بزی و پروشی خواه پرورگار و خواردن پیدانا و اترز و عطف و رحمیشه و خواردن اطعام و طعام با کسانی هجار و ندار و رزگرتنی میوان و تاکه کرنو نزیبونه و لخزمان لحرسه و دراوسه و لنداران و پراستن و پیز نکرنی جنگه و تاره سری کشو گرفتی قطیزبونی گوا هوا و گرمه سر هر روی زویه گواتا بختوری دنیا من و سرفراز قیامت من بتنها و بتنها لپابند بون و زیبا زیکرنی کتا پیام و برنامه من هزی خواه پرورگاره که اسلامه خواهی گوره همو لیکمان هر دم پابن که به همو فرمان و امر و نهیکانی خواهی پرورگار و امر و نهیکانی پیغمبرکی صلی اللہ علیه و سلم بخواهی پرورگارتان دست بیرین و السلام علیکم و رحمت الله

دوای خوم گورکم مکن با آهنگو دجنو صلاواتم لسر بدن چون که صلاوات کان تانم پیدگاد لهر شوینک بن و هروها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمید

0: پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام آگادار ما نکرد با دنیوجی فرزکان دنیوجی جمعه بتایبد من غسل یوم الجمعه و اغتسل ثم بکر و ابتکر ثم مشى ولم يركب ثم دنا من الامام فاستمع ولم يلغو هر کسی لروجی جمعه غسل بکاو خوشردنی سلچیش بکات به هر دو کیوا پاشان زوب را با نیوجی جمعه با پیبر و سواری هیچ تینه به نزیش ایمان بیته و هیچ قصه نکه تا نیجه که تواوه به همو هنگاوی که برو نیجی جمعه رو ایشتوه کتب له اجر صلاة سنت اجر صلاتها و قیامها در روایت که صیامها و قیامها به همو هنگاوی که نیجی سالی که رو جی سالی که به نسراوه امسر و اوسر كواتا قال هزار هنگاو دور بي لنوجي جمعيا بو مزگود هزار سال نوج هزار سال روجود بو نسر الامسر ولو سرج دا قريتوا هزار سال نوج و هزار سال روجود بقدر من راح في الساعة الأولى او كسيلة ساتي يكم دا لا ابن قيم لزاد المعادة او ای او باس یکا احتمالا سعاد دو نیوی ایم ابو یانزبید که فرمی هر کسی لو کاتاب رو پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام و کوایا وشتیشی کربیت قربانی او ای لساتی دواتر داب رو و کوایا کمان گایشی کربیت قربانی که واتا اگر حزکی همو جمعه اگر وشتیو که با قربانی زورا ساتی دوم دبیت مانگا سیم دبیت مر شوارم دبیت کلشیر و پینجمیش دبیت هلک
1: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامی لا کردستان
2: بناوی خوای گورو مهربان سپاس و ستایش با خوای پروردگار درود و صلاح و رحمت لجانی پاکی پیغمبری پیشوامان و یارو هاولانی بگشتی پاشان خلکان بدرجایی جانیان معمله لگل خدا کن یشک لوانه روزانه چاوره که خدا رحمی بیبکا یان رزقی پی ببخشه یان سزای بده یان تعقیب کاتوا یان راضی بیلی یان خوشی بوه بلام کس دای ناو که خدا صلاوی لیبکا بله خدا صلاوت لیکا تو صلاو لپیغمبر ناکی درودی خوای نسر که واتای گنجه خدا صلاوت لیبکا واتای چیا خدا صلاوم لیبکا چی رو ادا پاجاوا چون ما مالا لگل خدا اکید اگر صلاوی لکردی خواهی نسر که واتا گنجه خدا صلاوت لبکا واتای چیا خدا صلاوم لبکا چی رو ادا پاجاوا چون ما مالا

0: ljudi hvajle sebe.
1: Allahuma salli ala Muhammadu wa ala ali Muhammad. Baš agar to slavut krile pegambar sallallahu alaihi wa sallam, a vahuda le asmana wa dađar slavu le toka, pegambar man ljudi hvajle sebe afirmuje, agar kese salavatek le ser min bida, a vahuda da salavati le sereda. Vada halaj asretava, vada pljaš berzakretava. Kavata agar huda slavut ljepka, او و تستایشتا کال لنیوان فریشتا کانا او کسبه بخته که خدا صلاوی لیکا بیر کرا ولم رودا و اگر رودا بون مونا اگر کس اگناوی ابراهیم بیت بون مونا ابراهیم خرازی با پیری من باوای دابنین روشک پشه بو جمعو ببینی لنامز گوتکیا ما مصاو تاریا حکا خوی کل بمز گوتکیا ما مصاو تارکی بوستینه و دستی بو راب کشه بله اللهم صلی على ابراهیم الخراز واتصلاوي خدا لإبراهيم خراس ونشخنان هميان بلن آمين لناخي دليانوا باشان بيلينوا صلاوي خدا لإبراهيم خراس وبيلينوا اوانج بلن آمين قمانا كيت قط أميل بير بسيطة ولجيانيا هرجيس باشا والله خلقان لما باشتر لدستان همو الراجع اوش صلاوي خدا لسر بندكاني زور بي خلق لدستيانا چه لبر اوي صلاوات لجاني پیغمبرنا دان درودي خواي لسر که هوکار ابو اوی خدا صلاوت لبکا نکتن ها اوه بلکه هوالش که خوشتر جبریل سلامی خویلی به بو هزو شکومندیه و که 600 بالی هیا تنها یک بالی اتوانه روناشی خور لزوی بگریه انفریشتا پایه برزه خدا ویلی اکات صلاوت لبکا کاتی ام هواله گیشتا پیغمبر دودی خوایل سر بیه سجده شکری بو خدا بر عبدالرحمن کوری عوف جارتا و علیه چو ملای پیغمبر صلی الله علیه و سلم سجده اکی زور دریجی بر پاشان فرموی جبرائیل هاد بولام پی فرموم هر کسیک صلاوات بوب نیره و دعات بوب که دعای بوب کم هر کسیک صلاوات لیب که صلاوی لیب کم بوی سجده شکرم بو خدا بر نکتن ها آوانده ملکو فریشتکانیش صلاوت لیکن صلاوی فریشتا بو بنده واتا دعا کردنی او فریشته بو بنده یا اکو خوای گاره با خوی فرمین ای باور دارن یادی خدا بکن با سپاس و ستایشی خدا بکن بیانیان و ایواران چون که و خدای صلاوتان لیا که لگل فریشتکانا خدای لطاریکی و درتانه هنت بروناکشی و خوای گاره برامبر باور دارن بسوز و مهربانا والله خدای گاره بسوز برامبر من فریشتکان به ملیونان جار صلاوت لیا کن و دعات بوا کن و تا دعا بو ایم اکن لای پروردگار کنزی کن لیم چیل مشیرین تلا زناکان نرخی امان باش زنی و لبر اوا زور کاری تکردون کتکا کوتون تا حالتشی اوا و پیغمبر من درودی خواهی لسر به حتا لای او بایی کوری کعبو پی فرمو خدا فرمانی پی کردوم که قرآنم لسر بخوانم او بایی وطی خواهی گوره ناوی منی بردوا پیغمبر من درودی خواهی لسر به فرمی بله او بایی وطی خدا ناوی منی بردو لعصبانا پیغمبر درودی خواهی لسر به فرمی بله او بایی چایی پر لفرمی نسک بود دستی کر با گریان پیرزبایی لو کسا اکم که خواهی گوره ناوی بردو لسر باسمانا کانوا والله اوه گوره ترین سر کوتنا باشا چی بکین اگر خدا صلاوی لیا کردین

0: باشا چی بکین اگر خدا صلاوی لیه کردین؟ نازانم چی بکین؟ اما پرسیارکه یا چون ما مالا لگل خدا اکید کاته صلاوی لیه کردین؟ یکم لو کاتی که خدا صلاوم لیه کرد هست بشر مکم برام برخوای پروردگار. من چیم تا خدای دروس کاری اسمان و زوی صلاوم لیه بکا؟ من چیم تا خدا لعصمانا مدحم بکا؟ پاکو بگردی بو خدا لواتش من تا ناکسی نبم لزویا کپیا ما حلب دا ایشون خدا ما تحمکا و فرشتکانی شیوالی کرد و دعام ببکن والله شرم لخدا کم و ام هستا هستی شرم کردن یکی که لکار چاکا کاند پا داشت ادری تاول سری خدا صلاوی لی کردی توش بشرم کردن عبادت کرد سپاس با خدا دوام لما مالا چاکا کاند برانبر خدا پا داشتی چاکا بچاکیا توش سپاس استایشی خدا بکا چون او صلاوی لیه کردی
1: ذکری بکا یادی بکا بردوام ام ذکرانه بله
0: الحمدلله سبحان الله لا اله الا الله امانا همو سپاس کردنی خودان وارو هاکاتک لکورک دانیشی هول بده بشوازک لشوازکان بس نعمتکانی خدا بکی و سپاسی خدا بکی و بیری خلچی بخیتوا که سپاس

پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی هر لشوی دوای نیوژی مغربی روزی پیان شما انسانی مسلمان ابی خوی حاضر که ابو خویندنی قرآن اگر شوکی پیه نکره بیانیکی اویش بریتیه لصورتی کهف که بدوش وازو دور روایت سعیدی کری خدری رضای خواه لیه بیه ابی سعید ام فرموده وما نقل اکا افرمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة اضاء له من النور فيما بينه وبين بيت العتيق هر کسی شوی جمعه لدوای نیوژی پیش شما و مغربه کی با شوی جمعه حسابه هندیک لیو واتی اگن لدوای دوانزی شو باب و ساعتی اروپا و ساعتی معاشور گردنه او پیوندی با دین و نیه که خور اواب و روژی پیش شم ایتر روژی جمعه دست پیه که صلاوادان دست پیه که ابی خوتی بو حاضر کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی هر کسیک ام صورتی خویند ابیت نور بوی حتا اگات مکه ایتر حسابی خود بکه لفرموده که ترا همان صحابه برز نقلی که افرمیه من قرأ سورة الكهف یوم الجمعه اضاء له ما بین الجمعتین هر کسی اک امرو سورتی کهفی خیندوه بو اجرو پاداش حتی هفته ده هاتو انشاءالله بوی بو تنور روناکی ایمانی او جا اگر کسی اکیش علی ماموسا من نازانم بخیرمو تو هر روشی جمعه دلیه دی براسی خلق زور خمسر دل عبادتا برایانی خوم کاک موبایل تی اس ای همشتیا کی د صورتی کاف داونلود کله نام موبایل کت اگر ناش زانی بخنی تو پارت نی قران بکری ب 40000 که وها سین بو معنی درست کله مال انا به خو هدایت انده قلم کا اخی تبانی ای خنتو تو شتو این لګلای بخنی تو جول قران کا بګرو هر بنیتی اوی که قراءتک کله قال او به خو ګوری انشاء الله او پاداشت بو انوسی بو یما براسی زور زور خمس دین لم خیره ګورانه اما خیره کی عجایب برانی خوم بو همو من دوای اموتاره اوی ګویله من ابی عزرت نیه بو قیامت بلی والله کاك نمزانی لدوین یک شو چیت کردو هتا ایسه چی امتیاز یک چی ایش یک چی پروژه یکی گورت هبو ام خیرت لدست خود دا ایسه شتا وکو مغرب اتوانی بخوینی هولدن برایانی خوم هر کسی لعاستی خویه و بارو زخیره قیامتی زورتر که بالانسکی برزو که بو قیامت ام روژه روژه کی زور زور مبارکه دوم شد انسانی مسلمانی خوتان آسای برایانی خوم هند یک تانه ایسه دیه بونیش ای اخه بو چی؟ بو چی اون تاخیر دی بونیش دو هفته پیش ایسته هاتم غلط نبم 20 دقیقه اویز بو دوانزه بر رواب که 30 نفر لمزگو تا نبو هر اونی من هاتم بان مین بر بس اون نقبتی بس بوی خیرکت نم یعنی انجا خلق بلی شاو دی چی تکر لما علاوه سی تلویزیونت کرد لصلح بوی یعنی تو روژی جمعه روژی که ابی انسانی مسلمان خوی بو حاضر که دبرم نیو ساعتی ما بونیش با پرتاور بونیش صفیه کم بگره هر ندوم هر نسیم لناو نیوش اکیا لناو او نیو ساعتی اتوانی حوت هش رکعت نیوشی سنت بکی صد صلاوات لدی داری پیغمبر بدا علیه صلاة و سلام خیره کی زور گورد بو انسری حتی صلاوات کد بوی انیرن صلی الله علیه و سلم ام خیرانه بول دست خود ادی فرموده کتر همان صحابه خوشویست ابی سعیدی خدری ایجی ریتو افرمی اذا کان یوم الجمعتی روج جمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد ملائكة مباركة كان إخوادين لبردم أو درقي مزقوت أوستن فيكتبون الناس ناو أنوسن ها شون أرويبو إيشيك ناوت أنوسري آوا ملائكة كان سجليان بيو ناوي فلاني كري فلان أنوسن فلانك الساعات أو نهاد بو أوي للروج قيامتها باداشتك تورقري أفرمي من جاء من الناس على منازلهم سبحان الله ألي رج مرتبكية تو تأخير دي يسا اوي اها يسا من قصاعكم اوي دي ملائكة هالا جولو لناو مزقوتا دانشتو يترنا عنوسي نام يعني هر کس يك دواي امام خطيبوتي سلام عليكم مؤذين باني دا يترنا عنوسي نام يعني اجري جمعكت لقا ابي او بزاني لبروي عزري شرعيت نبوه لما لو بويتا هلا شاشي بياني و نتواني خود بشوري نتواني خود بقوري نتواني فرياي مزقوت بكوي ليت شعري موعدة تبوي على قل كارب دسيك ليت شعري موعدة تبوي أبو دوسة زار ناري شافي بري مربز على شج بياني واللي يبو يانا زورك ما نهي للري ربع موتشي على سيارك ورا قريو أمري بلام آمادني لكاتي تايبتي خويا بيبون يجاي بو أذاكرني أما الدنيا ويسيني براني خوم بو أفرمي لفرمودة صحيح حكيان نا وكان أنو سن هرك سج ببيه بلي خوي خواي جورا لو أنا ما نبجيري لدواء بيسني أم فرمودو بلا ما نبرزو كين لو أنا بما نسن كوهاي كم ودوم وسيم خلقان يك بين ناو ما نشر بكري للاي ملائكه سجلي جمعه ما بجواني برزو بيبو اسمان بويا افرميه
فرجل قدم جذورا ورجل قدم بقرة ورجل قدم شاة يكي كتير بيغمان عليه الصلاة والسلام أفرمي هيانا چون هشتريك أكات خير هيانا قايك أكات خير هيانا مريك أكات خير هيانا ديتا مريشكيك ودواي أو ديتا تشوالقيك ودواي أو ديتا هلكيك وآني تأخير دينا يوانا نسري ده بزانة برايخوم بوتي أم خيرة قولي لدس خومان بدين بوية بيغمان عليه الصلاة والسلام سيكا أميان أبي غايتي أو بي إيتر منو توي مسلمان بير بكينوا أفرمي فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر كاتيك وها إمام هات السر من بركة مؤذن باني دا كتيبكاني أن دا أخنو دين جورو أو دواي أو أن ديت ايترناوي نانس يوم ملائكه كان لقل خلق اوانيك وهاب جواني هاتن بو مزغوت جو اكرن بو ابراهيم خوم اغاتان للغو لعب زوريكتان ايكن براسي خطبكتان بطال ابيتو براسي خطبكتان بطال ابيتو ابي بزانن

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزن لیره ده هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی. ایره دنجی اسلاما رادیوی هولیر.

بیسرانی خوشویست لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی استاش فرمون لگل برنامه کان من بزمانی ترکمانی ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان

بیسرانی خوشویست آلیر دا هاتین کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی ترکمانی. استاش فرمون لگل برنامه کان من بزمانی کردی. ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان.

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طوایم رفعتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گلتو نور و هدایتی هلگلتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم ام برنامه هولک بناسینی طوابی نیراوانی خدای پروردگار با مروفایتی کاروانی نور لعمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد بوکی کاروانی نور همون روژانی که پینشنبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتنده کرد و روژانی هینی کاجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکرتوا کاروانی نور

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. برزان خوش ويستان إيمان داران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالم زاري شتريش ببرزان دا قوم وابا أميدي أوي كوا هر جارو دي مخزمتان فرموده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رافده که نوشیده که نوا سود و استفاده لورگین لبوش یعنی روزانه خو منده چونکه او قصانه قصه پیغمبر خوان صلی الله علیه وسلم او فرمودانه که اماجه پیدا کن فرموده صحیح یعنی پیغمبر خوان صلی الله علیه وسلم اموشگاری اصحابکان خوی پی کردیا اموشگاری و کسانه پی کردو که لدوری دا کوبونه توا وی براستی او قصانش که لبو ایمه نقل دا کریتن جگای اوه ایمه به هیچی گوری لبو دابنین ریزه چی گوری لبو دابنین سون که قصه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او رو لو فرموده یا که لسلسله صحیحه البانی دا هاتی حدیثه چی صحیحه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم سار مصطلح من لبو شیده کاتوا او یعنی پیمان دلی ایماندار و مسلمان و مجاهد و مهاجر او زاروانا پیغمبر صلی الله علیه وسلم قصه لسر دکا پیمان ده فرمی الا اخبرکم بالمؤمنین اجار آیا خبرتان ندمه با ایمان داران ایمان دار چه یا ده فرمی من امینه الناس على اموالهم و انفسهم ده توی بله ایمان دارم بله ایمان دار او کسی کوا خلق لی امینه لسه که پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم لنفسي خوي ولا مالكش نمالي دبي نخويني درجي عزيتي ددي ازاري لسر زستي بيداناك او ايمان دار خلق ليد امين بي مالي لي نخو يعني سبحان الله صفتي ايمان صفتي شي زور قوري بريزان بودو اشتبدست دي خلق ليد امين بي مالي ناخوي وخلق ليد امين بي كزربي لي نادي لو انسانه ده تمشه است او کسانه که ایمان دار در نسون که پاره خلچان خواهد مالشی زوری خلچان که او تبردستی یکسر بردیا خواردیا او حق الناس خلق امین باللوی که مالد لکن دادنه ده زانی چند مهمت هو جیگای متمانه خلق بی خلق لید امین بی کوا خینی نارشی او ایمان داره ایمان ده چه تناو دلی انسان باید و ایمان بطاعت خوازیاد دکا با گناحش و کم دکات لوی دبینی لرمزان خلق زور دین لبو مزگو تکان لوت که شیطان کم بسترای نوا خلق زور رو لمزگو تی دکا زنده خلقی در ادیلو ما مستو عدم شیطان بسترای تو انسان گناحی دکا هنده کسی خو پیز نکا شیطان پیبری شیطان هنده پیگو لی بیزار بو توا بستا وی پی بری وی پی نره هر دی کات ازا لو خوی با اونی و من دی که اوانی دی کش که دبستری تو بینی خلکش یک زاز و رو نمزگو تی دکا دیتا بندر که واتا لوی برای زانم ایمان واد لی دکا چاود لخینی خلق نبی عزیتی بده خینی برای جی و ایمان واد لی دکا که واد چاود لمالی خلق نبی مالی خلق نخوی او مصطلح زاره و ایمان او زا والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده بس مسلمانا كافي غمر صلى الله عليه وسلم مسلمان ايش اوي كا مسلمانا سلامت بن لدست لزماني لزماني بوي جون بختان درو قصي ناشرين او ان بر ان برنكات في غمر ده فرمي صلى الله عليه وسلم ان شر الناس من ودعه الناس اتقى فحشي خرابتنين كز او كسي خلق خوي لده پارسي لبروي زمانی پیسه لبروی جونی زور دادن خلقی هر خویلی راهی نه علی جون دانی جونی داد و قصه ناشیرین دکه و نبینی اولادکش وچی بیفرده بیگورده بی زمانت بپاریزه به مسلمانی که مسلمان سلامت بن زمانت ولدستی شد امین بن انسان دست لبو قوت لبو حیث بکاری دینی زور زاروی لولیدان و شر کردن و امانه دبی انسان کل هم لدستی امین بن هم لزبانی امین بن او زا او با مسلمانی چی تواو کامل دادن دری دا توی ایمان دار بی خلق لنفس و مال دا بی لید امین بی دا توی مسلمان بی خلق لدست و لزبان دلید امین بی تو خواه استثور خلقی تماشاب که
1: عالم أمين لزماني أو إنسانة لدستي أو كسا سن تقرير نوسي بدستي خوت دزاني جاري واحد إنسانك جاسوسي لسريش كردوا كابريان إعدام كردوا خاصة لزماني حكمت للروج قيامت بانغا كري ولا تو كابريان لو بكشتن دا تجوابي خواده يوا هذه ترين صفتك هيا أو إنسان جاسوس بي مراقب سري بي تعقيبي خلشي بكات هم لكن أو كسي جاسوسي لو دكا بي قيمته هم لكن خوا بي قيمته كافرمي ولا تجسس أما بس ما نويك دست أو دست تنزار بكار ديني لبو نوسين يشتو تقرير يشتو قصال سر عالمي بكو ملي خلشي بشتين اللو خاتبي بخوت بي قورة بي أديوانها مكونا كريت وكريت أستاذ ليش يقول للروج القيامة ديدان ودستد اقرأ كتابك كفى من نفسك اليوم عليك حسيبا كابي خنوها أو تقريبا أنا سبول سروا عالم النوسي كل ما مستاي مزقود لا درابة واسطي يشك هاد ومزقفت على أساس ميجي دكر خواهي قورا حقي أو كساند لي بكاكا أو صفتانت هي ليت أمين نبون لدستد أمين نبون لزماند أمين نبون بدستو بزمان شو إشكاتت كرت تا اویان لادا لسر بیمبر تا اویان لادا لما سبکه خوی تا کسی شان گرد لما لحینان داری و بردیان پتی سیداره لم لیکت بس بواسطه تقریر نوسینی تو مسلمانیتید لچیه کاته که خلق لدستو لزباند امین نیا جوی لعالم رادا گریب زانی سری و یکسر با تقریر یک منوسی لسری جاری واحد تقریر یه ده هزار دیناری اندائی ده هزار دیناری اندائی وری گرتیا زور ونیا ده وشه انسان روز عملاتی بکی 30,000 ورگری مالو مندالشی پیدا جینی تیده گی منتی شد بکس نابی مهنه کشد 1,000 قاد پیاوانه ترا لمهنه او کسی که تجسس دکا لوی بر زانم عزت نفست هبی دزد لبه همو کس پان مکاو چاود لپاره خلق نبی بصیفتی دنی پاره شد ور بود او صفة برزتها بي مسلمانك با خلق هم لدستد امين بي هم لزماند امين بي استهيوا هاي لناوكو ملقا خلقنا لدستي امينن لزماني ناويرين يقصي لكم خيلا برو يكسر دنوسي خواهي قوري هداياتي هم لاك بدا برزان وباشان پیغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم مجاهد كمن جاهد نفسه في طاعة الله مجاهد شيا او جهدك او ايمان دي دبي پیغمبر دفر صلى الله عليه وسلم مجاهد او كسيا من جاهد نفسه في طاعة الله جهاد لقى نفسي خوي دكا لطاعة خواتا خوي من دي دكا لطاعة خواي تبارك وتعالى استخلق اگر تماشايك من دبوني چن طاعة خوا يان دنياييكا و دنیا که پیدا وی اعتیادی انسان کسبت بکه یج بکه و آن کس دیمان با غلطی نگا حتی پیدا کری فاره پیدا که بزلا ری حلال او بلامونه تماشا که انسان او رو که زور بی زوری او شتانی خویلو من دیده کاتن سبحان الله کمیشی لطاعت خواه بس سن ایشت پی لروج قیامت دا طاعت خواد زور بی مجاهد او کسی که خوی من دیده که لطاعت خوی تبارک و تعالی در روز قیامت که تک ترازو دینن دای دینن ملائکت کن سایان پیدا که که شو روش عبادت یان کردیا دلن سبحانک ما عبدناک حق عبادتک خوی امش عبادتی تو من بتواوی نکردیا او ترازو خیر و گوریه با چه پرده کریتا پاکو بگردی لوتو خوی او ملائکت واده فرمی پیغمبر واده فرمی صلی اللہ علیہ وسلم دلن ملائکت کن واده لین ای کاو انسانانی که خویان لو طاعتی خواه من دو دکن ختمی قرآن زور دکن بتفکر او نویش زور دکن سنتی زور دکن قرآنی زور دخینن دعای زور دکن زور لخواه دا پارین و نویش اکان با زماعت دکن کاری خیر و تاک زور دکن حج و عمری زور دکن اوانا هموی کو دکن و طاعتي خواي تبارك وتعالى جوي رايا لي پروردگار ورب العالمين عبدي شي مطيع بلو خوا عبدي شي عاصي سركش مبا كسب سركشي قازان زينك خلق من دید عرقی خوار زینای کرد قماری کرد دامن پیسی کرد حتی مرد ایستا هور دیده کن لگلی دانی علاجی دکن بلام خلچش من دید ایماندار خواه پرست حتی امانت روحی تسمیل کرد او پر ایمانه چی بقوتو بطاعته چی زور و سولا رب العالمین انسان شانازی بطاعته کانی خویب که لقیامت دا گلگ مهمه هو گورتین شانازیه بانجی کن ورا او کسی شونوی جد کرده ورا او کسی قرآن تخینده ورا او کسی کوا ایماندار بوی ورا او کسی خوالد رازیه ورا تو طاعتی خواد زور کردیه لدنیا زور مندو بوی زور تنگاو هاوج لبو مزگو تیسوی والله معذبون ببا کرده وی هنده انسان سان برابری انده از شرمزاره حتی هیچان لحریر هبو لحریر کسی که نابینایا یعنی بلوچی بمشکانی دانا بولو حتی دگاتا مزگو تکی دیان گود هر پینس فرزانوی جش لمزگو تی دکا خو من ناشی ناس والله بس دیتو ما اوا لو فیسبوک وشتا بلاویان کرد بوا بس تماشای دکم تور تماشاو انسانا کت سطاعت اک دکا سبحان الله چاوی نابینی او جگای ترتیب کردیا لبو اوی پی بستا مزگو تی تخوا اولا چند ساعت ساغان باشتر چند کسی استا مالی اتا استا مالی خواهی ندیتیا مالی هی و مالی خواهی ندیتیا برای زانم خواه که توفیقی دایلو عبادت سپاسی خواهی لسر بکن خلق که بس حسناتی لو دنیا یا کوده کاتوا بلام شرمزاری او یک توی قیامت رفیقی هنده کس بی اوان زاد یان پیوی و تو شیطت پی نبی یان کمت پیوی لبین درج نه دینار و نه درهم ناخو بس کرده و چاکه کانی خود لکو تاییدی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب مهاجر چه او که هجرت که او کسی که هجر دکا بجی دیلی گناه تاوانه کن او کسی مهاجره پیشتر مهاجر با او کسی دا گوتره که لشاری مکه عزیت یعنه دن پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هجرت کن لبو حوش هجرت کن لبو مدینه ولاتی خواه هم بجی دیش دا سونه شاری چی دی که لو عبادت کردین خواهی تبارک و تعالی استا پیغمبر در فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لا هجرت بعد الفتح هجرت نمع لپاشی فتح مکه تواو خلق لبین مکه و مدینه داتو دستو مکه فتح کرا و شارش اسلامتی و دینی تیدا بلاو کرا و بتکان تیدا چندران و خلقشی زور تیدا مسلمان بو فرموی والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب مهاجر چیا او کسی کواز لا گناح و لطاوان دینی یعنی واسینان کو باو معنی حجری لیده که تا بزیده لی او شوینانه گناحی لیده کری زی او تیدانیا یعنی خواهی تبارک و تعالی قد او انسانه نبینی لشوین اگدا که زی آره خواردن و قمار کردن داوین پیسی یا کاری خراپه یا او کس خوی لو جگانه دانا بین تو حجری کردی واتا لی دور کتی تو کو وقتی خوی اصحاب لمکه دور کت نو کنه اندشت عبادت کت شون شاری مدینه او انسانش مهاجر او کسی کوا او هل گناحو تاوان دا بدور دکوتو استحای گناحی با پاری خوی دکر بدو گناحی دادکر رفیقی خراب پیدا دکا لبو گناحا کان لباتی حجری کوا لی بدور کوتو لی نزیگ دکوتو لناو گناحا دا کلایا او انسانا اگر خواهش لیت خوش بی لروجی قیامت لگونا حکانت برای زانه بس هر شر مزاری بلام تا پید دکری منالن انسان معصومه تا پید دکری خود لگونا حی بپاریسه لگونا حکان بدور که و خواستن گونا حا گورکان هجر یان که هجر او شوینانه که گونا حی تیدا دکری سازور خلقی دی باشه دی گمن اوانه نکم ادی چپ کم کورکاکا مسلمان کن جنده بی او حاکی يعني ناتواني كتاب بخيني وا ناتواني نيجو عبادت بكي ناتواني كسابتي شي حلال لو مالو من دالت بكي يعني حيف مدي كبري والله من نازان مدي تسفكم او همو ایشه زوره هیه لناو ایشی زوری دا بیه ایش درچو کابره امام عمر دی فرمو رکم لو انسان دفتوا کنه ایشی دنیا دا کنه ایشی قیامت دا جالوی بره زانم یعنی وال خوتان بکن بتوانن طاعت خواهی تبارک و تعالی بکن وزن اکتان هبی لو روشی قیامت لو دواروشتان دا دور بن لگناح و لتاوان و لکرتو فیر قصه چی خوشه دی کم لبو ایر کانا نیزی کلی طلین کابرای که و بیستانه چی هبو عالم دا چونه و بیستانه که دی چیشان مثلا دا دید کسا که هفته و دو چیلو بو دا هات داره دا بو هفته و سه چیلو پاره یک چیلوی چی خوارد بو لجوره لی ورده کرد لگو برو جوره وزن چنده دا هات داره دی چیشان کابرای یک چو عمری بلن وزنی چیشان هشتا و سه چیلو با چوه ناو بیستانه که بلام سه چیلو بردی لگه خوی برد سه چیلو برد بردکانی لجوری دانه بایی یک چیلو خواردی نخوارد هاد بوا وزنکی کمی کرد جا قصدم لو قصه یه صاحبی بیستانه که پیده گو که که تو گوش عالم زیادی جناکی بلام کم مکه کم مکه کم کاکه تو اگر وکو خلق طاعت و عبادتش ناکه گناحی مکه او لولو گناحی جیته و مکانتته و شوینته بلام لو طاعت و عبادت نیتت او همو معصیت لسر خود دا کوده که یوا جیته دشتوانی ولیشی بیزار نبی بردوامش انزامی داده چند گنسی است شوی حتاس بین گناحی دکا اولو شو یک بیزار نبو چاوی خوی عزیت دا نانویتن دمینیتو نویجی سبینی و زمعاد ناکا نویجی هر ناکا او هم گناحی کو کردی توا دا هجری لیب کبرو هر وسط زی که خود پار دوا کاکا گو کو خلق شو نویجی جناکی بلام گناحیش مک حذیفه کور یمان روز اگل مزگو تو پیغمبر دهات و صلی اللہ علیہ وسلم تفیرو کر لمزگو تی دور لروتان هاتوا لريبة برياتوا في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم تفرو كردن لما زقفتي قناحة كفارتك اشي اوه بتسي بيستر يوه لاي بيوه باش كيوه قراوه مزقفتي قرا لچين داري تفرو كرديا تيه كي رش كردو باش كردو هاتو تزاني تي فرمو فرمو خاص لو او خداي او شوكا قناحة يشي لسر من نوسي رازي نبو يك قناحي لسر بنسره فكيف بوكسي بويت بيتي قناح شوي هتاس بين قناح او لو لحظة كميدة او اندى قناح رازي نبو قناحة كشتبو تفيش روك البولة مزقوتي فكيف بوخلكي شوي تابع يعني بس قناحي كودا كنا كاتيك دلي توبه يبكي دلي توبه لباطل دا وقتي هيا لباطل دا خوي ما عندي دكا لجناح ده خوي ما عندي ذكاء بلام كاتي كذي تسر تعدى لطاقة بل إنه يجلس بيني في الزمن عاد بكذا ليش دري شيء ده تواني هستي أيلوش شو يتاس بيني ده عدني شتي هرلو دنيا يا كي خوي استعيش يكبر برو صعيب كا والله هي طاقة مني كبر برو فوق جيب كا والله هي براسي توا بدو ساعات وبسي ساعات وبفين ساعات ما عندي نبي بيزار نبي بيطاقة نبي شو كباطل واستعيش خراب بلام كاتي هات سر طاعت إخوائي تبارك وتعالى تبيني سست بي طاقته والله قرآني دخيل مخوم دي إخو خودنا هم وقت باشك داشت خرافة كان لكاتا ساكا كان دا بي أقامة بوي بري زانم كفي غمر صلى الله عليه وسلم لفرمو ديش تر لصحيح مسلم دا فرمي العبادة في الهرج كهجرة إلي عبادة إخوة لكاتي وزعنا خوشي وكشتنو فتنو شرو آشوب وشي اوي واه هجرة تذكر بهاد بي ولاي من يعني مكة بزي هجرة بهاد بي مدينة سن خير الدقاتي عبادتش لكاتي ناخوشي دا لكاتي كوا فتنو آراء جوازو شتي خراب زورا لناو كو ملقا دا اتو خود بعبادت مشغول كرد يا وشي اوي واه هجرة تذكر بي تشوف يا خزمت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم او من دات خير دقات زالوي خود باندي كالو طاعتي خواه تبارك وتعالى وكو او هجرته وايا بس يا خدمت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وميده كم صار مصطلحه مفهوم يشي بيدابن ايماندار ومسلمان ومجاهد ومهاجر بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لبوي توضيح كردين ايماندار اويا كوا خلق لا خيني امين بي ولا مالشي امين بي لبرانبر مسلمان اويا خلق لدست لزباني امين بي مجاهد او كسي كطاعتي اخوادك مهاجرش او كسي كوا او شوين انا بزيد لك جناح وتواني لذلك يا ربي اخويا بمن فارسي بيشغل انسان ايمان دار كان من دا قبولك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

أنا رحيم سلاي خوي يورتا لبي برزا كان يورتا باش او بابتيك لخدمه يويا باش كشي كم بناوي رين ماي تندرستي وبشكيني بيش او سرغيري بابتيك لزمني هو شياري تندرستي اخوي بيني توانه يما هموما لهر استكابين لهمو برجاز كان جانا في اسم ابو شياريه تنانت بو هر پروسیک پیویسته مال خلیک یعنی علی سیمیناری یعنی کاریکش تک ببینیم بوی معلومات من هبه نفرگ بیشون با کانادا لیه چند تو شهادم هیان ایش دزن نکه تن باشه من اصلا مطعم لیه ایش که ایتان زار باشه حالا چوب مطعم سلام علیک سلام حالا من اتوم قابشورم ایتان زار باشه پس شهادی قابشوری تيبو يعني قفشري شهاده هي تيبو له تي ميزه سرموت يعني ميز رينازر يعني هنا شهاده هي تي شلون قلت يبا تيو هنا كاتي كتو ميزه كسريتوا اگر شهاده نبي اپ اسے کا بھی دم سری سری یعنی دو یہ تو بملا اسے کہ تو بس اگر دورہ کو بھی نہیں کبرتا او سر دادس بر سکے تو یہ تو بملا وہ عموش تک یعنی دبی تو لمو پیچھے کا تو شهاده ہے تابتی پروسی که گریو که آسر گیری که ام کسا چی تناو جانی که تازه و دو کسی جاوازن نزیکه ایتر 30 سال 50 سال جالی تاسه سال بیه که آبن معقول نیه معلوماتی نزانن تابتی در باری هندشتی تندروسی تابت بخوی هن یعنی بایی هم گرنگی خوی هی برای تان لطیف روف راهنم لبای روشنبیری تندروسی و راهنم نوای رایشلاری خزانیش ماسترم های روایی چاره سر بخوره و قلبی او بابتی که باسی که این لیره ناورو که موضوع اکانوی که باسی که این پشکین اکانی پیش او سرگیری کامانن گرنگی پشکین او سرگیری چیه کم پشکینانه انجام مدرید پیش او سرگیری کاری گری خرابکانی فراموش کرنی پشکین اکانی او سرگیری چین چی رو داد كاتيك ناطاويك ليكي لبشينا كان رؤدات ببختي امانه باسكي بشينا كان يبيش او سرگيري چين يعني او بشينا نانان كبو چي اكريت كبو بوني نخوشيك ونخوشيك ميراسي بيه بان مالاكان بيزريتوا يان بوني نخوشيك بيه ام هاو سر بو برام برای بیوزیتو ام کسی بو برام برای بیوزیتو بو دو حالته یعنی بشی نکن یا بو مالکان یا بو کسی برام بر گرین یکی لچه خواهی بینه توانه گرین یکی بو حال سنگاندنی اسی تندرستی ام کسا کبزایم کسی که تندرسته اینا یعنی نخوشی که وزراوی هی او کرنیزگری ویروسی ایدز یعنی نخوشی گیتر اندی نخوشی معنی نیموفیلیا من هی یان سال سیما معنی که معنی هم مالکه اجوزیت آنی. آمریکان الان چی؟ آمریکان الان کاتی که پشکینی پیش از سرگیری بکرید خلق زور تندرست را بید. حتی در کوتوا بپی آمرانی که لولات عربی کنه مثلا کراوا در کوتوا لولاتی که با عمان نخوشیه با معایه کن لصاب پنجاوش کمی کردوا و لالاتی اوک سعودیا سال سیما لسطا سی و سی بو بلسان نو کمو بو خوی رولاقی زو زور گوریه که جاری ویم حالتا نبینی سیگل کوبیسان زوره تو جو با سال سیما زوره کم کسی دی بردوام مانگان خوینی تیب کری این بردوام تو دبیر جیر چاو دیری آبیت کم پشکینان که انجام دری پشکین من زوره اند پشکینی روتینی هن که اکرید پشکینی پاوی خن از بی الکتروفاروسیزی پیوتری اما در این شیخه که هم کسی سالسیمیت یا نه هم کسی سالسیمیت یا نه سالسیم هر بایی بیزنن بشه یکی سرکی دو جوار معنی هست هنده جرده باشه با سی جوار هنده جرده باشه با مینر و میجر یعنی گورو بچو مینر که بس هلگری یکا کسی که خوی خوینی کمه بی باولین افرت یکا هر مینر که بایی بیزن لسطا بسپنجی خلقه ایتی لسطا بسپنجی خلق هلگری سالسیمی مینر بچو یا پیاوکا یا انفرتکا هلگرن هم کسانه خیانه لحفتا تینا پره بشه هیشتی خیانه هر کمه چنه حبو چنه علاجو چنه گوشتو چنه جگر بخواد هر حفتا
امام حالته اگر هي هذا كان مالي تشيبيت لتشوار ماله مالي كان هاجري ماينر بيت مع مدرسي شيني يوم مدرسي عشان روجك لما بني بيشوي تشيكا ولا كركا بابلن ورقي دابو ديسك تشكو مال باوكي وتبي طاو تو هينته بس على سيماته اوانا افرتك غريا ها ولا انت ما تخا ما تشيره فحصك ما دبن فحص الراس بيت سيرن قدام فحص الراس ده ولا سطع بسبنجي خلق جوا هيك جفتي كينيا هيك مشلي كينيا وهيك مدرسي كينيا بحالته كانتك مدرسيه كسي اگر بياوك هالغري سالسي ماي بچوك بي ماينر بي وافرتك شوغري سالسي ماي ماينر بيت اما نغونجا چكا اوقات مالي جانبي منالكه سالسي ماي ميجره سالسي ماي گوري سالسي ماي گوري شي يعني دبي هم ماي خوين تيب كيتو هو اوقات لباتي پروسي كي بختوري تو بيك بيني پروسي دروستگه اوقات قرب سريه و بشکنی جوری خوانه که و RH معنی بشکنی RH که ما اگر کسی که باورین افرت که اگر ناقص بود RH ناقص بود و منالک زائد بود یعنی پیاوک زائد بود او کاتت زیره دجتنه درسته که بوم مالی یکم زیره نیه بس بوم مالی دویم دبه چی بکره دبه درزی منعی بکر بی دجبه چون که کاتت که خوانی هم نارب تقل دایی که بید چی درسته که لشی افرتکا دژتنی دروسکا برانبر بخوینی منالکا خوینی منالکا خرق سورکانی تیکش که کم خوینه به امیش یعنی وایلی جاری و بس کم خوینیه یعنی کاتی که لدهی که منالکا ایتر لدوه لدهی بون زردوی که قرسیه یا تا سیامانگی زوزو لسیامانگی به دوه زوزو زردوی که زوزو قرسیه خرق سورکانی تیکش که و هم دیجا برون برون مردنیش هستی اوانه زوزو قرس حالتکا الان کاتی که درزی تایبته او چهار سر مثلا بکردیک لچیا بکرد جاری واهی ل 28 هفته دوگانی افتکه ول دوای سیروش هفته دو سال ل دایگون یتر منال دومیش مو مدرسی نامینت دوم پشکین که اکری بو نخوشی گاز راو کانا نخوشی زوری معنی ام نخوشی نخوشی جنسی یان نخوشی جگری ویروسی بی و سی معنی و نخوشی ایدز من هست استمان لکردستان اکریب و کسا کن هم شکنانی که استمان ایکن همون لکردستان نکریب و کسانی که اوسای گیری کن مثلا یه کس هی جاری خوی وشیعت ره من بزانم یعنی ما معلومات من هبه مثلا شارزای من هبه یا سیلان کلامیدی همانه نخوشی جنسی لعالم بشکی زور بلاون سیم جور اختباراتی بشکنی جینیه با معوییه اما بود چیه باید پتاریتو کسانی کلیه که نزی کن وی بزن اما چی وره جیره اما کاته که مثلا میجوی نخوشی هم بنام آلوی هم کسا وره جیره باید اگری هی مثلا هم نخوشیانه بگذره تو یا نه چون که هم جیناته بود چیه لبروی در کوتو ها کسی اگر خزم بینید نخوشی با معوی کن لسطا اگر سی بیه بلا ساشر زیاده کت باید دویلی او اگر او کسانه اگر خزم بون و نخوشیان تیه همو زوزار مترسی دارو حالاتک خراب درکات چوارم پشکینی پیتندنه پشکینی پیتندن بود چیه باید کبزن ایم کسا مناله نبید اما افرت مناله بید ام پیام مناله بید چون که دوی اوی که دکه دو کسا او سر گیریه کن خوی هر طبیعه دوه یک سر مثلا افرت اگر بینید چکای بینید شد نکرد با کرکاله اجنه که نه نه دوی که یک سر که اصلا گیریان کرد با کرکاله منالکتان نبو سکاله منالکتان نبو یعنی هر یک سر وای و عالم وافیر بو آره ایتره ما توجه که دجر فشاری که مثلا درونی و پاملگای و علاقات و او اهل خود او توجه حالتایی بو اگر تو دلنه بی هنده فحصه اگر بی که دلنه بی تو باسانی منال نه بی جاره درکه بید باسی لی هنده حالتا ناکه چون که هنده های پندی با هرمونات و که تو دلنه ایتره که از کشد نیان پیش مثلا گواستان لکاتی مارا کردن اولی چاره سری موضوع آنه دید بوی که شکل حل بیه بوی اونه در خلق نره ارکوا منال نبو منال تان نبو یعنی آوانه او پشینانی که بو خانمان نکره بریتیل چی فحصی FSH فالیکول استیمولیتین هورمونه هورمونی هندانی هورمونی زنسیتی مینه هورمونی LH هورمونی تستوسترونه هر لمینه ها هیه باورین امو کسی اگر امو افرد یک هرمونی نیرنو مینه شیه امو پیاری کش هرمونی نیرنو مینه هیه
بونه هورموني نيرينه تستوستيرون لا فتا زور بو رگري كلام نالبو و پرولاكتينه يعني هم امانه ل دوم روج يا سيم روج سوري مان انا كان ان شاء مدريد انا بو معلومات دبالي خويا وكاس معلومات خويا دركيت و زوجر سونر ان شاء مدريد بو شي بو كبزانك ام كاس مصرحني كي شي هي و يعني الكدانه كان شي شي هي يعني نيتي بو بون شي سي الكدانه يعني يعني من بينها كسيك أفرتك مثلا معركة روا سيركي كاتك أستك مثلا ناسايه يعني بقولني شو سيرك دان شو الناس ريتة ولا أفرتة أو يعني هرمون كانت يك شيء هرمون ينيرني أفرتة كي أزيا هكا خمس كار زيك اللي دمشي أي زور دي لبشت ملي زوريت رجوس ميليت وصوري مانغاني تيك شيء والك شو سيرك داني بدرس تبي لم كاتا حاول بعساني درس نالي دلیل مثلا نظامی که جابجیب که نظامی که قطعی شیر نکنه که قطعی زخوار نکه و سیستم روژی تنبسی و جابجیب که تنها دو جمع نخوا نیورو یواره بیانانیز نخوا اما هرمونه کندی ریه که توانی لم کاتی اگر کسی که اشاری نبی عن معلوماتی نبی او کاتا اگر اوسه گیریش که هم ناری نبید پشکین نکنی پیتندن با پیوان چیه؟ او پشکینانی که اپری تست استیران هرمونی نیرینه کسکه کاتی که نیرو و کوی هورمونی نیرو نیکمه و هورمونی مینی زوره هم مالی نابید لحالتی که یال ایچ و ایف ایس ایچ مشکل نگیتر معنی هفتسنگاندنی حالتی گشتی تندروسی کسکه کشی کسکه و بالای کسکه یعنی اما قیاس کری مشکل گشتی اگر بومن کسی اگزا قلاو بو تک چونی هورموناتی زیاد روسته بید لبرای بومن اگر پیارت معنی هبید چیشی زار بید خانه چوری کندیلش انسان وایا هورمونی استراجین هورمونی مینهی درست کن زار هورمونی نرینهی کمه به توانه ولی افرد چهار وایا هورمونی نرینه لعفرد قلاو زار بید صفتی مینهی کمه به توانه یعنی بشه یه گشتی بارین اما هورمونی نرینه من هی لعفرد حالا بشه یه گشتی انزیمت منه نای ارمایتی زیگاره با هورمونی مینه استراجین و من که کشی زیاده که افرته شیر نیزاره خواه زار خواره زوزو خواره نخواه دمانه اروماتایزه که انزیمه که من نگریه الان من نویشه ناکه میتر هرمونی نیرنه که نگورم با مینه هرمونی نیرنه که افرته که ازاره بیم چشه با درسته کن متابعی فشاری خوین کسی کن فشاری خوین هنچوانه متابعی افرته که جالی و اگه زختی برز بوله هنیم مالاکی بمرید نمن بینی افرته که زختی برز بوله مالاکی دایگ بوله ناو دمی خیلی تیاب و جالبی مشغولیه. یعنی چیشی هناسدان و آوانه. چون که اما نورگشی رولی جوریه لسر تندروسی کسکه. یعنی اشکردنی دو. یعنی پشکینی ممک و مثلاً پشکینی سک. همه اما نورگشی جوریان هیه بو تندروسی کسکه بزاین آب کسکه زیگی تندروسته. یعنی نه. ششم تندروسی درونی. امش خالی که مهمه که دبی ام پشکینه شبه یعنی لراسیه تو این بلین حالتی هاوسرگیری دبی و هر دو کسکل لروی درونی هاوسنگ بن و تحملی مسئولیت یعنی هبه یعنی کسی اگر بیتو چکه هاوسرگیری کسکل ما سیره کن اپروسی که مثلا حزوی چیتر ملان جاری و های هم کسانه بیریان چو یعنی نزن مسئولیتی تیاره تو امپیا عبیت مسئولیت وی که ما فرت وازی لدای کو باگو خوشک برای نه ولی قبلا ما دبی مثلا گریبی بمده دبی وقت جاران دبی کات هر بار رکایی نده بنی با و چی پیویز بود مثلا نه بار جواز کنه مثلا او کاری که او قربانی بود افرت کشور باشی و هستی مسئولیت دبی لی لکس کنه عبیت این کسی وایا من گفتم جوان بینی و مثلا بودم هاو سرگی پیو تو والا تماتو نزن کالو بو چی چیو مانم هم ببینو چون بلجیان من بابا کم علاقه من نکردو با دستو با دایی کم پری تماتو کم بیانو بو تو یه من بخواب بدنه یه من اما من اقلیتی که من لرون نفسی و من مضبوط نیه کم هاو سرگی پیو تو والا تماتو نزن کالو بو چی چیو مانم هم ببینو چون بلجیان من بابا کم علاقه من نکردو با دستو با دایی کم پری تماتو کم بیانو بو تو

خاصة إنسان لصاص الطوانيها برا أمنا كاتبيك بوشي لبري باجك إيدا يعني أنا سامي حالتي أغادارم بعضين بياوك أنا تراها خلي لي شيء أبوه زارا ما جزني يبغى يني عقله شتي وها أصلا ما مشتاني نية أنا أفرد كده زي شيء طالك بيرن ولا شو كات شاكر بي والله يا مهين نية يعني أمشتانا أوني برا لا شاكر بي خوي شاد نبي شاد نبي يعني فما تو پروسیک اولاد زیاتر دبی کسی که وریا بی او زیاتر دبی آگاه دار بی چون پروسیک وریتره یعنی هم کسی تازه سر بخوب و کسی که بخوی ساعت یازده لخ و لاسه بالا مثال دبی مثلا مسئولیتی و دبی زیاتر گریگی باش تکان با انسان خلق حسابی مروری کی بونه که حساب خزانه کی بود کات حساب مالی کی بود کات دبی زیاتر مثلا گریگی با باش تانه بعد کاری خراب کنی فراموش کنی پشکنی نکنی پیش حوصله‌گیری. اگر کسی پشکنی نکات، یعنی کاری خرابی چیه؟ بگم نه اما آریش منه. اگر آریش چقدر سلبی بود، عینا قصب بود. اگر ایزاره دوم نالیان توشی چی بود؟ توشی کم خونی کی زار؟ همون مانگی خونی تبدیل میرد. هم حالت منه. یعنی کسی که ایش تغییر مال کرد. یعنی جایی وایه. یعنی معلومات زار میم. یعنی حالا زردی مال من چیم بینی وا؟ كانت كان مالا دايك الجاريات والزردي هو زردي اگر خوي خرق سورغان تيك اشكي من لاغا خوي خوين درستكاته برام امكسه ايمال يعني كردو درجه زردي برزبطو ب 20 ب 25 ايمال يعني كردو كانت زره لينو شكه ودي حمود دنيا بيد اي تشانا بيته كسه كان بياوغي ايمال بوا وذاك بسلاتين هو كان طاع بدني بيبي كانت سام مالاغا توشي فليز بيسا بي صاله سابي صاله که تو لذت جلو فلیزی میشیه. اینم شتان زازر میم. اما اشاری من هم به سری. اینی که تک حالت یوابیم نالی تو بوچی بوچی توشی کم خوینی بیبی هم مانی خوینی تیپ کی هم چه شی بود روز بیام برم مردن تیات. وانیا باید اینی آگاه دربونه که تو فراموش بگی لعنت توشی چه شک دورانه بیبی توانه. حالا که تک تو معلوماتی درزیه ل بیستوش هفته ای حمله که اول حتى دو ساعات وين اللي دايقوني من مالا كيتر يا كم أما عمل لي بكاردي وتو نجاته بينها يما كشي ترمانية أو أفرتاني كتشيان هي بتابتي واني كشي غدي درق يعني غدي طمال يعني كشي تشي رودة يعني أفرتك كاتك أقر سبشينك غدي دي يتر كاتك زيني دي غدي دي كومالا كشي روبا روبا تدعي بيزاني یکسر کاتی که شوی کرد اما فرد لعنتی منالی نبود یعنی لعنتی زوم نالی بیه حمایتی منالی بیهت اما امانه دویتوم اگر این که یا توش جرایی بونی حمله که بیه یا توشی لبارتون بیهت بوی حالت و یعنی منالگیل دایکه بکشی زور که میچلونی نکه بیهت همو امانه دویتوم اما کاتی که خودی تمالتی یا خودکشی خودتی امانه اگر یه روب داد حتی که تو برشارونی امی کشی خودکو چهار سرکید آو کاتی تو مزونی استنا و پرانس کاو خلال ما نازانی هر لیزر اما بوچی وایو اما بخوا عیبی و نقصان و نازانم چی کامل اشتکن یعن دو جانی و نخوشی شکره یعنی که تک هم کسا دوی بیزانی که تک هم افرتا چشی زوره یعن شیرنی زوره خوا و طبعا حمل هر بخوی استرس و فشاری که اگر وره خوی نبیو سیستمی خوراک و جانی نکه بشه وازگی تندروز چشه یاری تو جبیت لوانت توشی شکره بید چکه استرس و فشارکان زوره بید و دوی او هم خواردکان بیسان شکر برزکات و استرس و فشارکان شکر برزکات و لخوینیا و که برزبونی شکر تأثیر کات سر چی؟ دابتی لمانگی سرطای برزبونی حملکه تأثیر لمیش کدلی او منالاکه و لوانی ناطوا بید یعنی عیوبی خلقی تیان درسته کات و اگر شکر زور بو لخوینا لکاتی دو جانیا ابید توی چی دیسان ام نالا زوله دای که بید و یان منالک دایی که بیکشی گری زوره قلو و اون منالک اگر یه که جوره بتوی شکر ببا بزودتر همو حالت آن معنیه ما یان تنگ نفسی منالکه کاتی که دایی که بیم منالک تنگ نفس بیه یان رژی لبرتون زیاده کرد آه کاتی که هم کس شکریه یان منالک دایی که بیم مردوا آه هندی کسی منالک دایی که بیم مرد مردوا بوشی هم لبره بیک اما رای شکر لخوینی ازور بو نخوی شکری چی قرسی ها اگر خالی گیتر اگر کسی یک بنالینی بدست نخوشی سال سیما سال سیما اوی خوراک سورکانی خوین تیه کشکه

هيموغلوبين لخوين حكمة بيتواني وإلي إيتر طوام كسا أقربي بينو كساني كسالة سيباني ومانغاني خوين هانت يكري إيتر طوام بطاقة طوام رنجان زردة رغضة أقرسين يعني لمروفيك آسائي وكم روفيك آسائي ناتو المعمرة كاني جياني ومعمرة كاني تريان مثلا أنجام بدا طبعا سالة سيباني ليرا مثلا هندي جار العلمي كابا سيبا شوا زوری یکی میان نلیش نیه و چشایی کنیه و زوری دومیان اگر هی بیام کسی ام ناله هی بید گشه کردن لیم ناله که یه واشه بیم ناله که گشه و خوبیویز نه بید مس ایس قانکان یلی آوازه بید و سپلی آوست سپلی آوست سال سیمای پیش کوتوه و سال سیمای که اگر بید تو دنگ که با وکار دوکن سال سیمای چشانه بید ایچه رم ناله که نمه دره چه او بو شکلی دموچایان دیاره است که همه کسی که مثلا جاوازه و کشی زگری هی کشی زرایان هی و توش بون بشکر و کشی غده درقی و کشی دلیان هی اما بریتی بلوی که او کسانی که او فراموش کن کاتی که کسی که حبسه گیری که لگل کسی که خزمه او باس من کر اماجه من پیدا عیبی خلقی یعنی درزبونی ناطواوی لمنالکی ریجاقی زیاده کات یعنی زیاده کرنه که چیه زیاده کات لسه بوشش و درکو تو او کسانی که عفسر گیریه کن لگل کسی نزی که بشهوی که گشتی اسی زیره چیه منالانه کمتره لگل اسی آنه که خزمنین حالا هم پیه بریج نیه و که بلا من لسا سی بوشش زیه آن کن این شر نیه گریم انتو آمزاکو نهینی یا او نهینی بلا اما الحالته هیه او گری هیه او گرشی هیه لو حالته ای چی بکن یعنی جاری واهیه اگر بشکین ماکدوی که لفحصکان نا تواو بود ما برین چی بکن یعنی آیتر یکسر امواز بین لی یکتری چونی که دکر دو کس جاری وای که اگون جیتا بیتری یکتری ادوزنو تا جاری وای خوشویستی گروست بیو تا اوی که رازی بین بی یکتری و آمانا دوائی سیده که الوالا ما فحصکا هی لفحصی و فشه یعنی کر راستی امده بزن یعنی اگر کسکا هر دوکن حلقی سال سیمه بچوب بون تا امیشه خیلی دیانیه تا آخری تیانیه، هیچ مجالی تیانیه. تا حالا کوتاهی به بینی زازور باشه و خیر لبیایه. اگر یکی کن، کرکه یک شکل تنها عالقی سالسی می بچو و آسایه، هیچی اشینیه. مال صاحب اسمی چی خلق وان؟ آیا دبیگری یه بچی با؟ دبیگری بده با خوارن زیادتر. نگم کسی که پیویی بخوین و با آزنو با ویا نیسانم لابس جهار خریکی که گوپسکی دو شربت و بیپسی و آوانه بکه قدی تیانیه، ویتامین و آسی گیتیانیه. اگر نیزور با ابدا حفتانه جگری حیوان بخواه سوزو زلات و ترسات اکان بخواد اما انا رولی باشه الوی کم خیل نبید اگر یه باب داد یعنی اگر کسی سرگی خودی که تمالی هیا و یه خودی تمالی شیه و قلاو بزار بلی والا تا نالاقی مادم بخواه مثلا زانی تمنم زانی و تانا ویدیوش من نربلای کم الهی خوم لپی جگه خوم لانه یه خلق های جوری سیمه بیستا بخواه فلاکز مادم خودی تمالی هیا بخواه دایم نالاقه من یا امریان لبایی چی؟ یا بکارگ نه؟ یا یعنی که کسی که ولایت شون نه که بخواد او وای دوی کشان بود بسپی نه؟ حالا چهار سری که نفرتی ما را بری نه؟ لوا فرتی همونش تا چهار سریه. حتی ما سیستم خوراک مانی بود چابونی خودی تمام. باز به نظام خوراکی چون که همون خوشگان به انجامی سیستمی که غلطی خوردنشی وادی جیانه بود بسپی. هیچی تر نیه. چای چه کنی؟ یعنی حالا دکان باشه بید. کسی که شکریه مالش شیرینی قطع کی زوزو خورد نخویش تا سقط کن نخوی جلسون دومی که گوپسکی تو معکرونی نخوی راجع به چی گفته تو ولاب منی بلم میره تو مبوق بودی ولله اگر من گوپسکی تو شربت و معکرونی نازم اندومی نخوام امرم تو ولله ایم سریم آن هر نبود نج مردی آن دکسی زو ادمان بود حتی لشونی کتر بین نفرگ لگشت یک بین نیورا خوردی نخورد گویی ولی من دوباره ایلا جبس و اندومیو وانی شربت بسکیت و آنها هم من آن نبی نخوم. اتمن گوشتی گوشتی سوره برنجش لیچان که گفتم صیح خم نبی. الله اشتیام نیب. آه دوباره تو نمیخوای دنبش تا سقط آن بینی. چون که استعجایه تمنی گوریه. اشی سقط خواد. آنی دانیشن بتشت اندومی خون. اما آن خوراکی بی بهان، خوراکی بی بهان، خوراکی بی قیمتن، بی قیمتیه. آنی قوتی تیانیه بود سودی که پیانه بخشه تو آتی و پاره که با قیمته خوارنیک بخوی که بیا قیمت بیا قیمت بانتی بخواشتی وانیه
علی رو بو یعنی دیب گرین یعنی شکرت بو تو نظام یک جبهه کی شکرت چاګم چې زور او قلوبی کی سیر کدان ته بالا گشتي نظامی خو هي او چاره سره هي هم امانه چاره سره هي بو اما و پیس بو نه کاتو اکثر دلط بشوی یک دا بخور په بالا اما ګرینه تو معلومات به قریب زانی تو چونید یعنی خو چې تو سالانه فکنی شي ګرین کی خود بک و بزانی اسی هورمونکان چیه یعنی مکسیوان بینی وا امانه کی شي زیپ کی اسمی او ریشات وا اوانا اغن هورمونات چې مثلا دای دکتور درمانی بونسی چاخه وی خو لیه تو بس لم لاواز چی له خو نسقه تکنه یعنی یعنی چې لو کارکان یو کس زوش تخ وا بر دوام مثلا شیر میکان خو هورمون انسولین بر زبته چې شه درست نکا به دې وشت کان خو رګ خاطر وانی کشته کان خو رګ خسته وا او کاته به کس کی اسای او کاته څونکه جامی خزانی د به علی انسنجام او رکاتون او توافق او یک نزیګونه وی درونی او جستی او تدریسی او معنی همي به یعنی کاته کتو برام برکت نه خوش بو هتو ځ بنا ارمی کیت مشته کی نه خوشه به اگر هر دان تدریس ون هم دو کسر کی تدریس ون او کاته جامی کی خوشتر بختورتی یعنی به هر بده یو رانا کن کا منالکه منالکی اتر مستبر هم مانگه دوستی و ربس نخست خانه خیلی تیب کن یا خویم بدوی کاملا کشی ترو بر کن نزانه چون سر سری کن اما پخته یک بو در باری شکی نکنی پیش آفسه گیریو و رنمه تندرستی با امیده که اوی که آفسه گیری نکردو لدهاتو آفسه گیری که پخت و تندرست مثلا بقسمتو بنسیبین بی و هیوای جانی که خوش و بختورتان با خوازم سپاس تانکم سپاس با رخراوی جار لقی چون چما سپاس با ایوش سپاس با امان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشيستان، ديارة إما خمان آمادكين بخوليك لو خلانيك وتايبة بخشكان وآفرتاني جيار لقي هولير او خولانا بردوامن و خوشکان من افرتان من چند خولی کم بینی و درباره فقه و هر وها درباره بابتکانی تری عین پیروز اسلام و ام خولش به یرمتی خواهی پروردگار چند بابتک لخود گرید زیاتر پیوسته با پرورده کردنی افرت و پیگو مکانتی افرت لإسلام و هر وها چون افرت بتوانید گرنگی به خودی خوی بدات با اوی ببیتا پیشنگیک با مندالکانی و پرورده یکی جوانی هم بکد که ببنا آیندهی او امتا دواکارین لخوای پروردگار همو لایک موفق بکد و ایم لیروا زیاتر هندی آفرتان دادین خوشکان من دادین کوا بردوام بن لفیربونی آینی پیروزی اسلام با اوی زیاتر شارزابن با اوی شهر زابن لآینی پیروزی اسلام تا بتوانن باوشی وازی که الله سبحانه و تعالی دیوید عبادتی بکن و هر وها بپی سنتکانی پیغمبر بیه صلی الله علیه و سلم. داوکارم لخوای پرودگار زیاتر تیمان بگینی لدینکی و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آلی و صحبی اجمعین.

بسم الله الرحمن الرحيم. خوشيستانم لمجلسي بيشوا باسي بتوي دروني ما انكرت وبيك وركوتين وتيغشتين كبتوي دروني بريتيا لكاراميك كلا دروني انسانا هي كوايليكا بتواني برامبر كيشكان برامبر قرسيكان يجيان برامبر ريغراكان برامبر نارحتيكان بتواني بوستيتوا وبتواني مامالبكا وبتواني دوي قرسيكان ريكفريبكا وتشاك بيتوا ولا برامبرا باسي قلقي شمان كرت وتيقشتين قلقي وزغت نفسي كان وخفت وناراحتي كومالا زياني يزور لإنسان دا أغر تشار سر نكري وبردوان بي وتوان كاري جري خات سر صوري خن دكري توشي جلد بي كاري جري خات سر وي توشي نخوشي قرز بي وخانا خواستا كاري جري خات سر هرموني بياوتي ابيتوي قجروتانا و يعني ديان زيان كاللجمار دنائي ولا گورترین زیانه کانی اوه که خفتی بر دوام کاریگری خاطر سر عقل و تا واد لیکه تو آنای بیکرد نوید درست نمینه. لب بتانه تیگشتی. انشالله ل مجلسی امر رویا کاملا خالق باسکین کم خالانه واد لیکه قلقانک تهبه زیاتر برگ بگری و زیاتر تو آن تهبه لسر ناراحتی کانی جام و برانبر زخت کان و قلقی کان. خالی کم لیری خوشیستی من کباسی بکین بریتی لویکه تو پیوسته لجیانه. چش لگشتکت ببینی بو آمانجکت نک خودی آمانجکت یعنی عزیزی من یکی لو کشانی که ایمه همانه بریتی لوی که لجیانا ایمه زخت من تو شبه به هوی اوی که آمانجک من هی من خوین کاریکم امیو زنگو تاوکم امیو دکتورا بینم امیو پروژیک انجام بدم امیو بزنسیک بکم ام پروسی من که انجام یدم اکری چند سال بردوان بی چشی بشی که زوری لیمه که امشی وازی بیر کردن وی زیان من لی اداوتوشی قلقی مانکا بریتی لوی واز لچیش بینین اهینین تا نگین به انجامی کتای یعنی طلبه که امسال لزانکو ورگیرا و مرحله که طبی عام اله من مستحیل اسراحت کم تا تاوینک مستحیل چیش ببینم تا تاوینک یعنی هست به نعمت ناکا کتیاتی یعنی تنها کسی قدری او ازانه خودی خواندن لبشی طبی عام چن نعمته او تلبی که زور هولی داو پاشان نو حوت پوین دیکی هنو و امسال بشی طبی عام نو حوت پوین دوری گرد تنهاو کسی نو حوت پوین دیکی هنو ازانه خودی اوی تو همو بیانی لخو حصی و او باجت پی کلسری نوسراو خواندگاری کولیجی پزیشکی گشتی و پشی پزیشکی بخوانی اما چن نعمته چی مزنه یعنی خودی اوی کتو لو خواندنه ای ولو آمانجای نعمته چی زور گوری موی تو پیوستت بویه استشعاری او بکی لنفسی خوتا بگوری دابنی که او نعمتا نعمتی که گوری و هستی پیبکی و چه جلی بینی و همو چرکه لچرککانی او پروسه بلزت و بجید یعنی بلزت و بجید که تو طلبی لبی بلزت و سیری باجکی دستت بکی بلزت و بیانیان بروی بلزت و جول ماموزاکت بگری بلزته و ملزم علمی کانت هل بگری بلزته و بیت و مال و سعید یابکی تو فیر بی او کسی که چش لپروسی گشتن با امانجا کان ابینی لجیانا رادی دلخوشی و پتوی درونی بی سنور و چند هنده برستره لو کسی که تنها سیری کتا نتیجه اک او کسی که اچه تزانکو علی لزد نبینم تا راجی تخرج او کسی که گنجه علی تا زواج نکم لزد نبینم ایرالای خوام تو یعنی تو لخوشترین ساتکانی تمن تایی که لو پر قوت و گنجی و جیانی خوتای بپیری که تمن 80 سال بله پیت اله چنه بلزت لتمنی بیستکان ابی چنه خوش بپی خود بید بپی خود برو یو هم وزید یعنی بخیوی که کمیش تأثیر تیناکا خوارنی خرابیش اخوی حسب خود ناکی امن ده گنج و ترایتی گنجی تیایا ای تو ظلم لخوت که چیج ل مزنترین نعمت کان نبینی که نعمتی تندروستی و گنجیه ل پناو آمان جک که هشت آبینه گشت. یعنی آمیج که لوکش شانی کوا که انسان قلقی چی زوری توش به لجیانا ایش بریتی لوی که تنها چیج ل آمان جک آبینه. یعنی تنها چیج ل و آبینه تخرج که چیج ل و آبینه داب مزری پس اندویا چیج ل و آبینه زواج که پس اندویا چیج ل و آبینه منالی

يعني بروسي تشيشبينين لاي ام بصال دو اخري يعني تشيشبينين يهل قرتو دل خوش هل قرتو بو تشوار صالي دادو بو يلوش تاني كارمتيد ادا لجيانا بتوي دروني دبرز بيتوا بريتيا لوي تركيز بخيت السر تشيشبينين لبروسي قشتن بويستا كانت وآمان جا كانت او کسی که چیش لرگا که ابینه هزار قط دل خوشتر ابه وگلو کسی که تنها چیش لراجی گشنه که ابینه اما خالی یکم خالی دوام خوشویستی من که واد لی اکا پتوی درونید برز بیتا و قلغان اکتبه لجیانا برانبر آلنگار یکان بریتی لوی که لجیانا تو درون اکتبه عقلیت اکتبه منطالت اکتبه که دور کویتا و لگشتاندن یعنی زور اگل خلچی ایما بردوام خیلی که گشتاندنن اگر لئی شکایا کشی کی توش ببه اما اگشتینه بسر همو لعنکانی دیگه جیانا انسان اکبانه الحمدلله لاشی صاغ و تندرست الحمدلله خیزانه کی تندرست و باشی هه الحمدلله سیاری خوی هه لهزاران نعمتا اجی پاشان لشوینی ای شکی لگل هاوره یکا لگل کارمنده که ابت کشی لمکاته ام انسانه ابینی قصی لگلاکی الله من جیانم هموی ناخوشه من خیرم لجیان نبینی و جیانی من پرچه که لرشی جیانی من پرچه که لناراحتی لیریا ام کسا که توشی قلقی که زور با وبتوی درونی دابزی و حکارکی بریتی لشیوازی که بیرکردن و اویش بریتی لشیوازی گشتاندن بلام لراسی عرفتار دروستک بریتی لوی که تو چش للاین تندروستکانی جیانت ببینی و رگهان پی ندی کاری گربن بل تنها لاینک حول بی او لاینا ناخوشا قتیس که تو ناخوی و هولی چاره سر کردنی بی تا وای من لگلو کارمنده یا کشیکم هبو ناخوش بو بلای ناراحت دانی پیانم از ندم ناخوشیش بی هیچ کشم نیه بلایم کدیم و مالاو چیش لنعمتی او بینم کلنا خیزانی خوامم چیش لنعمتی او بینم کلنا مالکم قصف ناکم چیش لنعمتی امان ابینم چیش لنعمتی تندرستی ابینم بو ایلوش تانی که یارمتی که زورت ادا لجیانا بتوی درونه تبه بریتی لوی لجیانا گشتاندن نکی اما شیوازه هی هرزکارانی بیر کردنویه یعنی تو جاری وای کوری که هرزکار کچه که هرزکار بین تمن یعن 16 سالا لفل لایه که اجی باوشی مسوله سیاری با داناوه هموشتی که با داناوه لشوی سری سالا چه با سویسرا لو پاری نعمت جست یکانا اجی لجیانا پاشان ابینی الله امیو خون بکجم بو چی کاکا چی بوا ادم بو کچک نارو ادکی ورنگرتم آری پیدا لیریا ام هرزکار کشا کچی لبیر کردنوکا بریتی لوی که او همون نعمتی لجیانا هی نی بینی و تنها یکشتی پچوکی حالی بینی و پاشان گشتاندنی بو کردو یعنی لبر اوی لجیانا کسی راتی کردو تا هاتو و ازانه هموشتی که دیگی جان اوی رات کردو تا بویا اما شیوازی که هرزکارانی بیر کردنویا که خلقی هرزکار وا بیرکنو بلان بداخو ایمه لطمانی گوری شوا بیرکنو که بردوام گشتاندن اکین که تی که لاینی که جیان من تندروز نیا و نوتو نو لاینی دی که تندروست من هیا و اکین او لاین نا تندروسته همو لاینگانی دی که بسرته و گشتاندن اکین به همویا بلان حالتی تندروز بریتی لوی که تو بتوانی جیاکاری که ذهنی بکی لنوان او کشه تا که هتا لگل لعنه دیکی سلامتی جانتا لعنه کانی دیکی جانت که سلامتن بتوانی رگریک دابنی لمشکی خوتا که تیکل یان نکی بیگه ومش یارمتی که دیکی زور چاک تدا لعنی بتوی دورنی اما سبار بخالی دوم سبارت بخالی سیم خوشویستانم اویش بریتی لوی کم انسان لجیانی هنه چنه مشغول بی چنه چشی هبه چنه ناراحتی هبه چنه قرسی هبه پیوسته لروجکه یا کات یک دابنه بو ریکاوری کات یک دابنه بو چاک بونه کات یک دابنه بو چشبینین لهرشته کلی چش بخشه چونکه چشبینین یکی مباح کل سنور تینا پره و اکا ماده کیمیایی کانی مشک دوبار ریک بنه و کو دوپامین و سیروتونین کمانه برپرسن لمزاجی تو اندروفین که هستکان درککاتا و تندروستی اکا واد لی اکا هست با آرامی بکی چکا براسی خوشویستانم ایشی لو چشا گورانی که توش یو کسانا ابی که کسانی برهمدارن لجیانا و آمان جی گوریان هی بریتی لوی بردوان پلان بو ایشو کارکانیان دا انین بلان پلان بو چشبینین و ریکووری و چاک بونو دا نانین
کسانه پلانی زور یعنی لژیانه بو ایش کردن بلان بداخه و هیچ پلانی چانیه بو چاک بونه لقرسیکانی ایش کردن اوشتی که پی او دره اسراحتی جنگاور یعنی اسراحتی جنگاور یعنی پلان یعنی خوشویستی من چون هولدان پیوستی به پلانه چشبینیش پیوستی به پلانه یعنی دلنیا به چونه دروی که پیشتی خود ازانی چیه که وشتی که خوشت دانه و کلای خود دلخوازی خود به پلانه و چش ابینی زور زیادتر چش لو عطلیت ابینی و گلوی حاکزایی بچی ده نویو انگری من تو پنج روش پشوت هی اگر بی پلان دانی لم پنج روشه چشتی زور خوش الاد چشتی زور باش الاد چشتی زور مرتاح تکه به پلانه و بی که زور زیادتر دلخوش بی لوی راست و خوب پچی ده نو پشوکه و نزانی چیه که یعنی کشه ام بریتی لوی لجیانه پلان بو ایش دا انین بلان پلان بو پشو بو چاک بونه و بو ریکووری لقرسیکانی ایش دا نانی بو ی خوشویستی من لوشتانی دیکه که لجیان آواد لی اکابتوی درونید برز بیتا و بریتی لوی لجیان آتشون پلان بو ایش دا انی آواش پلان بو چاک بونه و دابنی تا که ریکووری بکی لقرسیانی که توش دبی خاله چی دیکه لو خالانه که واکا حالتی درونی دو مزاجت رایگ بیتا و بپاریز ری بریتی لوی که تو روژانه پیدایگیر بی او کاتی لخو حلاسی راستو خوی کمینشت موبایل نکی یعنی پیدایگیر به لسر اوی که یکمینشت که لخو دا ایکی تو لخو حلاسی چاو تکیتا و بریتی لوی راستو خو موبایل کد مکره و سرطا دزنوش بگره نویشه کد بکه به اسراحت دمو چاو دوش کره و نانی بیانی بخو گرنگی به لاشی خود بده گرنگی به روکشی خود بده گرنگی به پاکشی خود بده پاشن لمالو بچو داره و با تیشکی خورد برکوی پاشن دوهای او روژکت دست ببک لیره میزاجت و حالتی درونیت زور زور فرقه که کاتی کتو لخو حلاسی و نیو ساعت یکم بز موبایل کهی و خوشت نازانی چیو کردو یعنی که لخو حلاسی علی بس سیرکم زم نام بو هتو یعنی پاشن دوه او دست اکی به سکرولین گران گران گران خوشت نازانی چی کردو ساعت اکت فوتا لیم کاتی بیانی هم تو پیوست به آرامیه پیوست به سلامی که داخلیه با دست بکردنی روژکت بلان تو همو وزکت اکوشی بوی که بیانی نکمیشتی که ایکی بریتی لوی موبایل اکی پاشن خوشویستی من خاله چی دیگه که ارمتی داده لپتوی درونی تا بریتی لوی زور اگل ایمه لناو جنجالی جیان و قرسی جیان و هولدان و راک راکا بیر من اچه تاو ایمه کین تو لجیان تا کمال برهم اکته بو کمال دسکوت اکته بو کمالشتانی که زور جوان و نایبت بدست یناو لروی مادی و معنوی شو بلان که شکاوی تو لناو راک راکی جیان امشتانت بیر اچه تاو بویه با آگایی و بیرد بیتا و که تو لجیانات چید بده سینا قدر بده به نفسی خود ریزی خود بگره نازی خود حلگره یعنی لجیانی توی عشتانی که زور هب و لجوانی و لچاکه که انجام ده بلان با داخوه قد تو نایی بیر لمشتانب که تو که بده ستینا و بویه مرتاح نبی کسی و من هی دستگوتی زور زوره لجیانیا بلان بردوام قلقه بو چی؟ چون که قدری خوی ناگره که چی بدست هنا خوشویستی من داوال تو نکم که کی برت هبه نه بلان داواد لی اکم قدری خود بزانه قدری او بزانه که تو چیت کردو تو کی برت نبه همو فضیلتی که لجیان تا هده بیدر پال خوی گوره سبحانه و تعالی بلان لگل اوشا قدری او بگره که هتا قدری او بگره که گرت کردوتا یعنی بله تو بروان آمد بده سهنه و بله تو کسی چی ریز و دیکو باوک تگری بله اکری هنجار نخوشی رو دا بلان بکشتی تو کسی چی برزی تو لچندین شوینه لچندین موقفه شتانی زور جوانت کردو شتانی زور چکت کردو بیری خودی بنرو قدری خود بگره ریزی خود بگره نازی خو حلگره یعنی اما همو من پی من خوشه حوریک من هبه قدر من بگره ریز من بگره خوشویستی من پی بدا ناز من حل بگری بلام کس من آمادنین اما بو خو من بکین لکاته که اولاترین کسی که ریزت بگری بریتید لخوت یعنی اما همو من لمنالی والحمد لعالی باشا پرورده بوین فیریان کردوین میوان هاو ریزی بگری میوان هاو آوی با بینا میوان هاو چاک بلگلیا او قصه نکی که میوانت بینی آواب که بلام لراسیا کس لمنالی و فیری نکردوین که ریزی خو من بگرین خوشویستی من تو پیویست ریزی برانبرد بگری بلام فرض ریزی خود بگری
احترامی خود بگری قد ببی رزی قصه برانبر خود مک قد گمانی خراب بخود مب قد بی احترامانه معامله لگل خود تامک قد بی قدرانه لگل خود تامه جولی رو چند شتیجی قیزون و ناشرینه اگر کسی تخرجی کرد بی لزانکو کسی که بر رزو چاکه 16 سال خویندویتی هولی داوه شونو خونی چشتوه اگر تو کسی که بر رزو چاک بی که بیگمان واید اچی قدری اگری علی فلان کس پیروزه که ام شهاده تهنا ام شتیکی زور گوره شتیکی زور جوانه نخشه بی لهمو لایک ها اوه اکی ای اگر لروجی تخرجه که ابو کسی بلی جد خواهشته جد خواهو چیه ولاو هیجنی لو که تیه تو پیتو تره انسانی که بی شعور انسانی که بی رز انسانی که رز لبران بر ناگری انسانی که حرمتی نیه زور زور عیب و مصیبت که برانبر کسی که آوا هولی داوت و آوا بی رزی بنوینی که قدری نگری بلام آیا ازانی خوشویستی من تو صدان جار ام بی رزی برانبر خود تکی بوی ابی لیسو وعید بو دروز بی که بی رزی برانبر خود نکی بلکو قدری خود بگری و بزانی تو چی و اوشت شاکانی که کردو تا یادی خودی بهینی تا و قدریان بگری و رزیان بگری و بگوره تماشایان بکی و نازی خود هلگری و خوشویستی به خود بدی بو معنایی نا که امن ده تو نرم بی لگل خود تا همو غلطه بکی نا مبستم امنیه مبسته که بریتی لوسطیت یعنی نا کری تو کسی بی امن ده آسانکاری با خود که پچی پیای بکو جی بلی ولا دست خوش بی جانا کم عیبینه مبستم امنیه بلا مبستم اوشه که تو نا کری کسی بی کمالشتی که زورد لجیانا به دست هنه و کمالشتی که زورد چاکت کردوه بلا هم قدری ناگری پی نازانی بوی بردوام لجی قلقی و سترسی که زور اجید و ازانی هیچ چد نکردوه بلا هم به پیچوانه و توشتانی که زور زور چاکت کردوه بوی کاتی اوی باستی و قدری کش با خود دابنی و بزانی تو لجیان اشتانی که زور چاکت کردوه و شایسته اوی که رزی خود بگری لسر اوشتانه و احترام با خود دانی خاله چی دیگه خوشویستی من کوا اکاب تاوی درونی تو برز بیتوا و یارمتید ادا لجیانا حالتی درونی چی گیر تر بی بریتی لوی که تیب گی لجیانا تو ترکیز اخی تسر چی عادتن جیان خوشی تیای و نخوشیشی تیای عادتن اگر تو لجیانا بدوی شتی که جوانا بگر ری لجیانا ای بینی و اگر بدیار شتی که نخوش شو بگر ری ای بینی بلام تو بدست خود که زیادر ترکیز اخی تسر کام رو داوا و به هوی او ترکیزه وشی که انجامی ادهی هستکان دروس ابن ولری هستکان تو بیهیویر و رفتارکان دروس ابن بازی اطرونی کمو لجیانا خوشویستی من بیگومان ناراحتی و جنگ هر روی دا تو اتوانی لنیوانی دولا تا کشرا اسب چی سری ویدیوی کجراو کان کی که کجراون سری ویدیوی جنگ کب کی قاتو قری نبونی کشتار ظلم لو کاتیا توش عصاب تیگا چه لکومنتا توش دو کومنت انو سی با جنه و نفری یکی جه تر ریپلی لانه برام بر حزبه که اولا بی اویش دو جنه و بتو ایا ایتا توش عصاب اسو تی هزار جنه پی ای لکاتیا که ام ولات زور دوره لتو و هیچیش کومنتا که تو کاری گری نیه و نشتوانی هیچ جرمتی پیش کش بکی و بزانی ندبر رو داوکان هیچ سوده نبخود اگینی و بنا دانشتوانی اولاد بله او شربونی هیا شتی که نگتیو بله هم تو ترکیزت خسته سری بویا کاتی خودت فوتان حصابی خودت سوتان بگره زور جار اکری توشی تاوانی گوره بی بهوی اما بهوی جنبتان و قثف و تومد بار کردن لخوین و کشتن اتا داخل اکی قصه تیاکی بویا زیانشی گوره لخودت دی بپیت شوانو اتوانی ترکیز بخی تسر وشتانی که لجیانا نعمتن الحمد لله وسلم علي خوتا دانشتو الى شتن دروستا خطي انترنت تهي اوي شي صافي باق لما لكتانا هي الحمد لله خيزانا كت بشي شي زوريان لجيانا الحمد لله شي كي تندروست تهي الحمد لله ايمان داري الحمد لله مسلماني الحمد لله خاون نعمتي قراني اشتواني تركيز خيت السر امان ليريا ام تركيزي كتو انجامي اديك لسر ام نعمتانا واكا هستي خوشي درونيت بو دروس بي هست با آراميكي كاتي كا هست با آراميكي كردوي باشكي نواجكت تامي خوشترا عبادتكت تامي خوشترا اگر بتوي هول بي وزيكي زورت تيايا بو هول دان تشكا وزكي خوته پاراستو كواتا ليريا من لمالي خوما داني شتبوم اگر تركيزم بخستايتا سر شرك لكا پيواندي بمنوانيا ياخد او نعمتاني كالجيان ماهن تركيزم بخستايتا سريان بجياوازي تركيزكم
بيهيفير ورفتار هستكانم دروسه بن اگر تركيزم نصر شرقه بوا بطاقه تبوم ناره تبوم جنيه ومدا جنيه ومبيدرا وزمت يعني اما ناقشتم بهيج بلام تركيزم خصتا سر نعمته كان دلم خوش بو آرام بو مرتاح بو عبادتم باشتر بو وزم زياتر بو كارو كردو كاني جن بو خوشويستي من لجيانا شتي ناخوش زور هن وشتي جوانيش زور هن تو بدس خوتا كزوريني كات تركيز اخيت سرچ و اوشتی که ترکیزی اخی تسر هستکانه با دروسکه که آیا هستی خوشن یا نخوش ولی ری هستکان تو بیهیویر و رفتارکانی تو انجام درین چکا تو اگر هست نخوش بی کمال رفتاری که خرابکی و اگر هست خوش بی کمال رفتاری که باشکی پاشن خوشویستی من خاله چی دیگه که یرمدید ادا لجیانه پتوی درونید برز بیتو بیتی لوی لجیانه ایمه اوتمان پیوسته تو روژه کتبی پشویتی عبدی کاته کتبی پشویتی عبدی بلان شده چی دیگه هی پی او تری مایکرو بریکس مسئله پشوه وردکن یعنی چاوره نکی تو پشوی کتای هفته پشو دی بلکو لناو روژه کشتا کاته دابنی با ریکووری بله من لروجه کم دوام کم ایش کم کار کم بله من کاتیک دا نیم بری کفی اکی واللهی ام کاته او بیک لدوای نوجی عصر با جماعت کن نوجی کم کرد لمسگود نیم دارو بو ما وینی فسع ذکر کم آرام بب مواد شود آخم موبایلم داغستو سوشال می دیا کنم می داغستو بو سات ریکفیی کی درونی و عصبی خواهم کم یعنی اکریپتشم بودیم بقعة ورزش کم موبایل کم للو کرکه داغستو استرسم در کم بو اسناني كهن لقاعك يعني والله اكري لباخك بياسي شي دري جروك موبايل كم داخستو يعني تو شلون بيست بويل كوتاي هفته على كوتاي مانغا على كوتاي صلاب شو بي بيست بويل انا خدي روجك يا مايكرو بريكس تبي يعني بشوي بشوك بشوك ورديله كاما دوبار ريكفري شي زوري درون تكاتو وتوقعنا كي ام بشو بي سي خليك شنو وزت اداتو بما باقي روجك كبه تندروستي شي دروني

عزیزان کتابی دوم لام برنامه که پیم خوش بیت پیتان بناسیم. ام کتاب نعیبی که نویسنده تفسیر چاپی کرد. خودتان چه که زنن که لناو خیزان و خانواده کانه ولناو او عزیزان من که جنوج خوازی و خیزان و خانواده اند روز کدوم؟ بعدی که زور گرینگه که نوسری کتاب که و تو آن بلم آمده کاری کتاب که هنایت ایش بریتیل رولی مالی غزوران لعشتوای خیزانده. کتاب که بنای پرسی جنان و رولی مالی غزوران لعشتوای خیزانده. که تو آن بلم ام بعد تجاران زور گرینگ بود لکودستانی خومن استاکی خریک کال دبی تو دکتر جعفر گوانی با سپاس ولا کما مسائل زانکوی صلاح الدین لکولیجی زانست اسلامی کن پروفسوری عزیز ام بابتی و کلی کولینوی کی شیکاری نوسیوا اگر دوای کتاب که دست بخن تقریبا ل 278 لاپاریا بنزیکی 5000 نیوی ک سعر کی ل 278 اون د لاپاره هاتو ل کولینوی کی زور گرنگ و مهمی هناوا هاتو کومل بابتی باز ک دو ک گرینگ بوی ک ای رولی غزوران و مال غزوران چی ل چار سرکدنی کی شکان ک من پیم خوشه اماجه بهند ل خالکان بکم بوی ک یوش کتاب ک تان دست خص استفاده لب ک طبعا لبی تان چ کتاب ک کوت من ل کولینوی بحثه تو این بلند توجه و توجه نواهی بنزیکی با که لیرن نسرا و هفته و هشت سرچاوی بکاری ناو. یعنی اگر ماماسایی که عزیز لبواری کمالاتیه کرده کرد کسی اگر رخراوی کمالاتیه کرده کرد افرته که برز لبواری کمالاتی و کش خیزانکانه کرده کرد با دنیایی و خوان نوی ام کتیبه که رولی جنان و مالغ زورانه لعشتوای خیزانده و قوابید که تو بنزیکی هفته و هشت کتیبو سرچاوو بابتو بحثو تیوجینو تخوند بیتو لسرتاو باسی او دکات که لاپرحو تا که هر بجدی آی ایمه وینی آفرت منظور ناشری نکردو که منوتیویتی وینی آفرتی مسلمان جوان کنو ازانن ایمه خریک وینی آفرت بسرچاوی کیشو نارحتی کن لقلم یدین و لقلم یدین آفرت هوکاری دعاریا آفرت هوکاری برالایا آفرت هوکاری بدناموسی و دول روی جنابتان بیناموسی و برالای بلاو بناوی آفرت هوکاری فسوق و فجور آفرت هوکار و هنده نفره توزی لوش زیادری پیدا کرده علی که هل دنیا نا لقیامتیشا زورینی او زورینی اوانم برام آیه بیر من کلو تو زور بی آفرت کان پیاون بکاریان هین بوم ایشا کار قیزونانه او پیاون لراغیان دینا آفرت بکاریانید او پیاون آفرت بکاریانی بو سچاوی دارای پیدا کردن او پیاو آفرت بکاره نی بور رکلام او پیاو اجام مال غزوران یان پیاوکی خو یان باوکی خو یان براکی خو یتی بداخو آفرت بکاره نی بوکو سرچاوی کی دارای پیدا کردن نالین رنگ هندی چان هر کو تاک خو یان خرابن خو یان قیزون من و خو یان کسانی کی بیزراو بلام زورینکی بوجوره نی بویل سرتا و بس او دکات ک براسی د بی وینی آفرت براسی جوان کینو دوای بس او دکات ک لبواری کمالاتی آفرت چی رولک دبیند هم بو خیزان هم بو خانواده هم بو کمالگا که اوش خالی که زوزور گرنگو مویم او دابون ریتانی که لزمانی نفامیه هبو براسی لکردوسانی خوشمانو لدر لپیشتری شهبو لزمانی نفامیه لزمانی که نشارزاییه لزمانی که نشارزاییه لدین و درباری دین و درباری بابت آینی و بابت اسلامی کن که بداخو هندی چانه تایست اکی ماوتو و للاپرسی و حوت باسی و دکات که مسلمانان تو دته بهش بی چاغوی د به بخوینید اجا اگر جنه یان پیاو اگر به برزه ک دیوک چکانی بهش بی دیوک چکانی چاغ بیت دیوک چکانی ل دهاتو بو کی بهش بیت اگر بو به خسو خسوی کی بهش بیت اگر بو به مال غزوران مال غزوران کی زور بهش چاک مزور بی رول ببینی ل اشتوای رول ببینی ل او کردن به اگرکانه به دنیای خوندن و خنواری و خوروشم بیرګش خوروش بکردن نعمتی که زور زور گوره که پیم خوش زیادتر لسری بخوینو بابتی که تر دک باسه که لپرات شلوی که آیا اسلام هانی آفرت داد بخویندن و خویندنو آفرت هانی وکوالت بابلن هان دانی کو تشجیع کو موتیویشنی که بو هی للان اسلام و دین داری و بو خویندن و بو جیان کردن و بو خوروشن بکردن و بو خو بقوت کردن و بو خو بحث کردن یعن بداخل هند یک بناوی دین و برادر یک باسی که دوید لکشه ای که خیزانی ها بوین و ایو آخری بو آفرتکه طلاق درائی تر اگرشتی نقصه اخیر ایو زوزو باو که براکه چی پیویز نا که آفرتکه بیو تی
طبعا اما مصاي عيني وتي توربمت يعني شي بيزناك كاك بخوا قص من يقصي خيري تدا ناكم اجر او عفره برزني تام مجلس واكتك خريكه جايكين واخريكه بالطلاق داني دين واخريكه مسري ماريو بيشكيو باشكي بو برياره دين واخريكه لبياوكي دوري اخينه واخريكه بيبشي اكين لمنال دوم نارشي جاب لو مجلس بالريال بدري تاي منال كان لايك تشكه بيد يعني لايك ركبيو همش تهنلن ولا بيزناك تشكه بيد كاتم براسي دور لدينيه نشار زايه لدينو فنی بوم ما مثلا عینه که با جورت داخلی کدوتی و تو ما بخوام مجلس بجیارم مگر نه افراد کنی بعدیت با پرسیاری لب کن قیدش که اگر الان ناشرعیه و نازم چیه با پرده کی بود دنبن یعنی با لو دیو لو درجه که و دانشه بس با من پرسیاری لب کم زنم چونه چونی و راوگو چونی برام بچه و بس ضبط وتیشی دعایی که لب پرسیار کنم مدت کشته جوانه کم حذف کنم کرد جابی توی نه ولی ما مثلا من حذف نکم و من میادی خوام خوشه کاته ما بستم لواهی که زور گرم گمیم براسی مسئله افراد دبی رولی کو کاریگری کی زور باش و چاکو مضبوطی پیا بده هاوسرگیری ببی رضامندی ورگرتن آیا ام افرادت دت بیه رضامندی ورگرین یا نه یعنی پس تنها پرسه گرگانی کی پیا بکن یان باوکه کو براکی پی بلن ایما بریار من داو هر اوه بدل تباشه بدل بنیت شاو درچت کمو ورامی که زور ناته درسته ورامی که زور ناشرعیه آیا دبی پرسه گرگانی پی بکرید یان دبی بوی رون کرده یان وکو استاکیر که دیان حالتی وام للای لری پیمانگاو لری او رایوش کاریانی که من دیکم داره دکتور وا بویان رون نکرمه و تیان پرکو وای برام دوایی مزانم یعنی من کیسی کم للای دولر و جنابتان با زور به سقطی و زور به ناروایی و به نالباری براکی زانویتی که ام کرا جگره و نرگله اخواه و جاجارش بونمونه مثلا مشروب اخواد برام به حکمی اوی که کراکه خوشی اهلی لو جوره با چوه به خوشککی نوت و که امد جگره و نرگله و مشروب اخواد و توی تی عیبی نیو مضبوط و چاک و اهلی نویجا که کچکا گواسره و تو دوای ماوی و توی تی وتی ویسکی و بعض مرزبکی هنوز تسر میان زکوتی تی من آوم هیچ تر بیقبولد بیقبول تباش قبولد نی درجه که کرایه دعای لبرعکی پرسید ولی زانیم و بعض تو ما بشکم تو چاکی که تو مدام دینداری و کم نیت که او براسی او پری ظلم او پری بیوجدانیه برای یک دولا رو جناب تن امدن نه نبارو نه رسان بید که اعمادن نبید به جوانی با مضبوطی تناند همه معلوماتی که برعک پیام و کولد او کره که دبی به زاوان و دبید به میادی خوشکهی به جوانی مضبوطی رونی که تو که اکریب ما مصاد دیریا کمال خالی باز کردو که ایشی لسر کن ما مثلا معره کردنی که جبه بچوکی مثلی ما فی افراد لکاتی هاو سرگیری کمال خالی زور باش و چاک و مضبوطی باز کردو لن پیشکی که آیا افراد دبید چند بو مسئله خزان دروس کردن مرجی چون بیاد دبی بو مسئله حوصلگیری مرجی چون بیاد افرتو کار کردن افرتو کاری سیاسی افرتو مافی حرب جردن عاده تو انت افرت سیاست بکا عاده افرت تو انت لبواری حرب جردن بجداری بکات عاده افرت تو انت ببلگی چیج د تو انت بو نمونه تجارت بکات کمپانی او شرکتی هبیت نو سینگی هبیت پروژه خو بکات من عجیب ملیدیت برزیک تفرت یک تلفن بو من کات علی برایا کم تو زدین دار علی نابی ایش بکی ککچکا پرستارا نیزان و امل لقلو فلی دین نازانه که پیغمبر دور دی خوایر است به شاگرد بوله لای افرت کی تاجر شاگرد بوله لای افرت که تجارتی بینی بونمونه مثلا مکه و ولاتان و شارکانی دورو بری کردو که تو هر شهر زاید لدین و لکبروتنی قلو فل دین نازانه دو بداخو دتوی کچی خوشکی که عزیزم که پرستاری تواو کردو و دوید بونمونه او پیشی که تواوی کردو دو عنیفه پیدا که خدمت یک بکات تو تازه به تازه مرجی لسر داونی برزی کی تر بو همو کورکه به همو شتی کی راضی ولا مرجم اوه که تو دبیل خستخانه واز بین تبلو ایشی خود واز بین که سج دبیل معرفته که تلفونی بو من کرد یعنی زود نه مرتاح بو نه زانید بالضبط اری واز ده ایشکی بین که خستخانه چی اهلی دوام کاتو پرو پخته ول بشی کی زور پاک و تمیز و با اخلاق و براش دوام که یعنی برواد بلای ایش بلای دوام و بابرین به دوامی جنو مردعتی خوی و برواد تو با مال و واز ده هموش تبین یعنی تو پیاو اونده و کوالیت اختیاری که زود نخوشی بیدی تدست که به اشکرا پی بلی دبی 16 17 18 سالی تمن و خوندن و هول و کوشش و شون و خونی دای کو باوکت بکیت جیر پی و امتشیا تو دبی به مرجی من راضی بین یعنی تنان اختیاری ندی تی بلی بشتی ها هاواری کلی دکتور دوام یک اکم 8 بو 12 و 1 هپی موتو هیچ روزگش ببین نان خوردن نهی بس عادی کنی و دوره و شلات چشت که حاضر دید بایه اماش خاله که گرنگ و مویم که بازه دوهای پشکوی یکی باز که دو که پیم خوشم کتیبه به بخوین و کهوتم دزگای فام چپی که دو به نهی پرسی جنان و رولی مال غزوران لعشتوهای خیزان ده دکتور جعفرگوانی که ماماسای زنکوی زور به جوانی با مضبوطی هم بابتی باز کنه لبشی دوامه که رولی مال غزوران و کچکه و خیزان و خانواده ویش اوه که بسری مال غزوران
چون رولیان هبید جاری کم رچی رولی چان هبید لباشتر کردن و چاکتر کردنی کچکیان لباشتر کردن و چاکتر کردنی زاوان یعنی من قناعتم وای اگر لروی دین و تیب گی مال غزوران او کرا کری خویان کواتا به ایش لسر و بکن که باش بید که چاک بید که دیندار بید که ایشی هبید که کاسبی هبید یعنی من عجیبم لیدی خانواده کی کچکا بونن و دولمن و کرکان هر یکی سیار و آخر مدیل و هر یکی خوانی کمپانی و شریک و ایشوشتن بلام ابینن مردی خوشکی کن قید چیه کرده؟ طبعا نیکی لبیانو کن چیه اما بدلی خوش شوی کرده و چاوی در چه باب را بخوی بی قبولی که اما راضی نبوید بم کرا ایشکات که ایشو کار و کسبی و بانمونه دولمن نید دیکه وقت زحمه نبی مال غزونن در بی رولی هبی لباشتر کردن و چکتنی لعشتوائی خیزانه لچاسر کردنی کشکانه لتنها پشت نگرتنی افرتکیه لا لا سوکاتی نکردن به زاوکتان لبرس کردنوی استی دارایی و عبوری و وکو آلیت کمالایتی و ریز و شکو و خوشویستی و محبتی با نمونه کرکتان اگر تو دلی کرک خوی للای مالی باوکی سوکا و وکو آلی وکو پیز رزینه نگرن با مال غزوران او سوکایتی چاک بکاد با مال غزوران حول بداد با قوتو بهز بید اگر کشه که به طاقت یکی ناراحتی یکی لبین یک چکو کرکا با کمالی خالی زور باسی کردو من ناچما تفسیری و بلام اگر کشه که لبین جنو مرده که با ایم رولمان هبید اگر خلاپی که لک چکا مانه با دست ندگین با پشتی و پشگیری نکین و کچکی خومن باش کین اگر خلاپی که لک رکا با کچکا مان نهینین و نیتورینین و با کرکا بلین منت نبی و برو چیت پی اکری و بی که و هولی باشتر و چاکتری کردین اگر کچکا مان دین دارنی یعن کرکا که زاوی امه دین دارنی با مال غزودن رول و باش و چاک مضبوط اگر دعوت یکو دانشنی یکو مجلس یکا با چون بو کرکان من باشو چاکین اواج بو کچکان منو بو مردی کچکانش من زور باشو چاکو مدون بویا کمال خالی زور گرنگو مهم باسکت که قناعت موای اگر ام جور اکتبا اما بیخوینین و جیبا جی کن به تابتی بو مامستانی آینی زور گرنگا بو مامستانی و اینی کلبواری کمالاتی هم زور گرنگا بو عزیزانی کلکیش خیزانی کن یعنی من کاتی که اکتبا کم خوینده و زور بیرو که زور جوان و افکاری زور جوان و خالی زور جوانم بیور گر که زور جال کشه ای که جنو مردی رو دادل که اکتر رولا یعنی خو من عیب معنی بلام مالی غزور معظم لینان یعنی مالی خسو معظم لینان یعنی کیسی وام هیل که اکتر من جنکم به من راضیه به نان رقش راضیه بلام خوشکی که خیزانم راضی که معظم لینان دکتر جان اول زوایه که معظم لینان دکتر بونمونه مثلا شبرایه که ملیم بوتا بلا کشم بود درسته که و تعلیقم لیده و بطاقتیم بوده که و نامو نامکاریم بوده نیره و سلاوم بوده نیره و تو و به اکاونتی فیک پیوندیم لگلا درسته که بوی بی که با بلگه بسر پیاوکم و بلی ها او تانی جنکت خیانت تکات و تا من محاولم که قصیر لگلا بکم خوش بو و هاتو تسر جیر بار که و تا همو ام نمونانه دیان نمونی واش من للایو که کتبه کش زور به جوانی با مضبوطی کمال خال و کمال بابتی با جناب تان باز کدو بویا دیم کوتای برنامه کم بلام لام گرین گو مهمه که براستی مال غزوران و مالی کچکا و باکسی شو مالی غزوران مالی پیاوکا دتوانن رولی که زور باش و چاک و مضبوط یعن هبی با چاکردنی کورکی خویان کچکی خویان و لاخیر شالبی تان نچید هر یکی اگل ایمه که خوانی جنو مال و عائلین لدو قطب و هاتوین اگر منم لعائلی مالی باوک مو دایک مو کمال مامو خالی خو مو هاتوین اگر خیزانش مزور بر رزه و لک کمال خانواده خسو و غزور و خال و مامو پورکانی خوی و هاتو اگر بیتو امانه باش بن و با قوت بن و با هیز بن و سرچاوی نگبتی و سرچاوی کشو تعلیق و توانز نبن با دنیای و ایشکان زور باشه بید و خیزانکانی زور باشه چاکده بید سپاس با نوستنگی تفسیر سواز با دکتر جعفر گوانی و سواز با ایوی عزیز و خوشویستش که بیستری برنامه کمان بون تا برنامه ای که تری کتب ناسی به خواهتان دست پیرم خواهتان نگل

فیر فکری شران جزیه بی یعنی اوکاتی انسان کشنت پی اعتیادیه یعنی وجدان و ضمیر نامینی همو افلامکان شتی لپشتوه بمیلیون دلاری لسر فکر قابله یعنی اوان نزانن او عالمی برو چین دربن کسی پرسیاری کردی اره ما مستا دور و درج اره مالی خزورم دو خانویان هیو لطنیشتی اک بناوی خسوم و اویش مردو و یچه چیان بکره و خزوره کم وری دا گریت و اوی تریش کتکیان تیده و یعنی ورسی اکو داباش نکره اما باس من کردی برزان سندین زاری دی درست نیه تأخیر کردنی توزیع میرات حرامه إلا أجر ضرورته كبي وهميان رازيبن أجنا تأخير كردني لبر الخواي جورا فرمل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب حرك سيكون نصيب لمالي بزماوي مردي كي هي ما دام كرو كتشو دايكو باوكو كسكار هي لمالي مردي حرام كسيك لميراد جرا كان دز بس مالك يدا بجري يانش دايك كبمينيتو بري والله أو من حر ليلة أحاوم ويان اگر همو میراد گرکان با صفای دل و درونیان پیان خوش و داچان لو مالای بمینیتو اوانی تر گردنیان ازا کردن قینه بلام اگر میراد گرکان قاصرینی تیدا بو یعنی اگر میراد گرکان یعنی فقیری تیدا بو یعنی داوای میراد یک کرد یچ ایک دستی بسه دا گرد بو او وکو او یو ظالم ایک بزور دست بسر مالک دا بگری زانیان ارین فرقینی غصب الاستیلا و غصب الحیاء تبت سچی حیا داجیری مالک داجیر کی تبت سچی ظلم مستم داجیری کی فرقی نیا او ظلم کو براستی گناہ کا ابي شرعا فورا میراث توزیع بکری هر کس کمرت پیغمبر فن سلام یا کم زار کفن و دفن یکی لپاشان قردکان یدی قردی خوا و قردی خلق لپاشان وصیتکان زیب زیکی پاشان میراث کی توزیع کی اگر میراث تاخیر کی براستی يعني جناح لو ميرات جركش بيغمبر فرمى صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة هركس راب كان لتوزيع كردني ميراث أو أخوي جور ميراتي بهشتي ناداتك بهشتا اتقوا الظلم ظلمات يوم القيامة أخوي بيغمبر فرمى زور خوتن لظلم بارزن شنكو ظلم تاريخي للروج قيامة بلا أوش يعني هر ظلمة لو اما اموجاري كان ان زكسك امينيتو ولام بارم ليدياو ابي تشيشو او كرلنا مالي حرام پروردابي او داك دسي بسر مالي شي داك نخير ومكان ميراتك توزيع كان باشان داك تام ببن لايش اگر او داكش حزك لو خانيي بي توزيعي كان باشان بايك كلي غريتو يعني كتوزيع تان كرد اتوبري من بشي خوم گردني داك مازاكم بازارك تيدابي یان مثلا یکک لیک چی بکرتو یان هموتان خان یکی بکرنو یان اشته کن یعنی علاجی بلام ابي توزيع بکری کسی پرساری کری ما استاد درباره غسل و خوشوردن ل غسل جنابت ما بستی په اید اسنو جج بشوردره بل اصل و برزان سنت پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم هر کس یک جنابتی لسربو ویستی نان بخوا ویستی آو بخوا ویستی بنوی ویستی سر بشوا سنت پیش وقت دست مجری سنت یعنی اگر نشی کی گناه بر نابی بلام سنت ویا اگر ویست شتیک بخوی مادم زنابت لسرا ویست بنوی پیش بخوی پیش بخوی و پیشی سر بشوی سنت دست مجری شتر بگری انجا اگر بت سری خود بشوی لغسل زنابت سنت ویا اگر پیسیک لسلا شتابی لایبی انجا دست مجریش جوان هر اگری پاشان غسل کدرکی اگر غسل در کرد دست و ذکر و لش و لاری خود نکد یعنی و پیش و پشتی خود نکد او دست نویجه کد درسته و دست نویجه رگت نوی نوی و اگر غسل کرد نیتی دست نویجه تینا ببی دست نویجه حل گرتن غسل زنابت بکی و نیتی دست نویجه بینی دست نویجه کد درسته و دست نویجه رگت نوی نوی با شرط اگر دست و لشی خود نکد بی اگر دست و لشی خود کتو او کاته بی دست نوش هر گریو لا بأس بیه کسی کار غسل کب کاو دوی دست نوش که هر بگرتو او مچینه لبروی و چی پیشان سرشوشتن زیادر هر او با قلبی خود دا کریب اغمار صلی اللہ علیہ وسلم فرموی او با قلبی خود داب کاو نوش کب کا دست نوش هر گتنوشی ناوی بلام اگر گمانی شید لوی بو او لا بأس بیه طبعا او لجنو پیاوان و کوی کات سه آفرت لحیز پاک بی تو هر خوی بشوا سه پیاو لزنابت بی او درست بله ببه دست نوشیش درسته اکثر نوشت که دست نوشه که تلا جاتس لوی دست نوشه خود که خود شوشت یعنی دست نوشه تل گرتیا ماست هفته پیشو باسی خوشویستید کرد ای اگر کسی نزیک کاند او مروانه لپش تاوت ناشیرن بکن یعنی برای زن یک شد زور گرنگا او دلی انسان محلی سیر کردنی الله ذکر نیت عبادت

هم ولا دلواه اگر دلکت پاک نبی عبادت کانت لی قبول نبی لو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیچ کاتک نیهشت یا خلق لکنی غیبت که دلی خود با غیبت رش مکه پی مکه نبدمی کسی غیبت دلالا اکه دلت پی خوش نبی مجلسی پی گرم مکه او جرأتت هبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسی که لمجلس که ویستی بستش کوینه ویستی باسی کسی کب که باسی حقیقت کیب که فرمی لا یبلغنی احد عن اصحاب شیئا انی احب ان اخرج الیهم وانا سلیم الصدر کس باسی کس لو منک لیره من حزم لیک اسم لای کسی چی بدلش صاف و بتم غیبتی کس لای من مکن باسی شت نستر دلم زه پیغمبر چی وا پاک سلامی خالی به حزناکا خرابی خلق بسیت ناد نشیر نکانی لو خویان باشه کانیش لو خود همون کسی که باشه و خرابیه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی لا یفرق مؤمن مؤمنه ان کریها منها خلقا رضی منها آخر با پیا و رقی لجنکی خوی نبی اگر لر اخلاقش ناراضی لتسندین اخلاقی تر راضی لگر جوان کان تماشا کا یعنی توش اگر کسی که اری ناشیرنی اکال لایمن اگر اخلاقش ناشیرنی هی و پنزای جوانی هی توش سیری جوان کان کا بزان غیبت حراما او کسی للای تو غیبتی خلق کا للای خلچیش غیبتی تو اکا لو یوا باش برکا که تو گناحکی توشی میشکی چونکو اوی جوی لغیبت اگری حیث فرقینی لگر اوی غیبت اکا غیبت هم دیگه زنی آنرین لگناهی لزینای گوره تره لبرای زور اکره لبرای با کسکی زنی گوره اوی لوی وریای غیبت بن شرطی جنی هر کسی قصه اکد للاب که باور کی انسانی ایماندار در باره قصه هینانو بردن پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة النمام اوی قصه دینی و ابا ناس تباش او فاسقه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینو اگر کسی چی فاسق سیینا و بردو غیبتی که پی باور مکه لوتی و نبی لوتی هنده چی هایوش بی تسره لوتی درویکا لوتی با کابرا قصه چی لموقع کرد بی مبستی پی او نبوا یعن مبستی پی دفعی بلایگ وشتی چی تری مبز بی استاتو بنوعی چی تر اجر یوا و باشا آگات لخود بی یعنی خلقت لبرتاوی ناشیرن و رش نبی چون که عشق چی که لو گناحانی ابی خلقی خوات لبرتاوی زوان بی ولقد کرمنا بنی آدم الله صلوا ما مستا معناي اللطيف تيا اللطيف يكك لنا وقوركاني خواي قورا لأسماء حسنا معناي لطيف يعني او ذو لطف حليم يعني خواي قورا لطفي هي نرمونياني هي بران بربندكاني ذو عقوبان نادا يعني خواي قورا الذي يعلم دقائق الأمور وخفاياها يعني خواي قورا هموشت وردكان وهموشت ناديار وبزركان أزاني اوی لنا و دلو درونه اوی لنا و مشکو بیرتا خوای گوره هموی ازانی چیت اوی یعنی خوای گوره آگداری پیه ببه اوی اتو زارو اشتک لدلتا خوای گوره لو تکایشتا درد نبریه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لنا و دلی بو که روی لقیبله اکرد روی لبیت مقدس اکرد مسجد اقصا لنا و دلی زور پی خوش بر روی لشوی کعبب که خوای گوره فرمی قد نرا تقلب وجهی که فی سمائی فلنولينك قبلة ترضاه أزانم يا رسول الله تسد لنا ودل أتي ودي وكتاود برندك أزانم ما بس تسيا دلنا وفاش بضليت وأكم وري جرم خوا أقايلية تسد لنا ودل لطيف يعني إخوة يقول أقايلة همو خفاي دروني إنسانا يعني يشك لو ناواني كبي باري إخوة يقول دعاء إنسان قبولك أقر برق بينا بيشتر خوا خيرتان بنوسي وبي أواني أوانيش زهر يكا وبركك بينا بيش وبي زيوانيش بيتو اره امام استا صلاوی خوات لی به امام استا اوی راستی بید حزم کرد باسک لسر زیران بکی اوی بزنین گره چی جیان زور بی کولانکانی تسکا زور هی لزیرانکان سیاره وار را دگریت حساب با کسی تری برانبر و تنیشتی نکد هی سیاره هی پاشن یعن پاش شوینی دو سیاره دگریت آن بنو اکر بلام وک بله با قصدن وار را دگری به حسابی یعنی حسابی لوهیز کستر ناکاو دیتا مزگوتو نویجی شکاو برزن خواه گورا فرمیه انسانی منافق وهم لا يشعرون منافق او کسی شعوری نیا هستی لبران برکان نیا هست لو انسانی زور مهمه انسانی ایماندار ابی زور به هست بی لبران برکانی انسانی ایماندار چی لو خوی پی خوش ابی اوی لو خلق پی خوش بی اگر پیت خوش نیه پیت خوش نیه ریل خلق یعنی پیت خوش نیه خلق ریت لی بگری ابی پیشت خوش نبی خلق ریت لی بگری یعنی هر دو چان
يعني أبي بتايبتي برامبر جيران زور بهزد بين برامبر يكتر والله جيران حقي هي حق أزاني معناتي يعني خوا لقيامت راتا قري برساري أو ما فانت لك حقي خوا حقي إنسان حقي حيوانات أو حقانا برسارد لك كقوتي حق لسرد توأ بتسليم بشو حقك خوا داينيا يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري جيران فرموي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره هر كسي براستي إيماني بخوا قيامته دبير رزد جيراني بكري إنزا فرموي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا يا رسول الله ومن فقد خاب وخسر سيزار فرمي قسم بذاتي الله أو إيماني نية بسيته بهش إيماني كامل نية فرميان شيء يا رسول الله دوراوة أو كسيته سويد بخوي فرمي من لا يأمن جاره بوائقه جاره بوائقه هر كسيك جيرانكي لأزيتكاني أمين نبي يعني جيرانكي أزيت بدا أفرمي لا يزال زبريل لأسمان خواهي نارد أهات أما قو وحيتي نيا زبريل أي فرمو نخير خواهي قورا أمني ناردي وتي آقات لزيران بي لا يزال يوصيني جبريل أو جاري دهات وخواري أما قو وحي هاتي فرمو نخير يعني وكو وحي قورا بو فرمو نخير أو من هاتي ما خواهي قورا أمني ناردي أفرمي زور آقات لزيران كان بي گفتو گوی باش که امین با آگات لیان بی ناموسیان پر کو مالی خود پارزی او نه وصیتی پی کردم او نه وصیتی پی کردم حتی ظنن تو انه سیورثه حتی گمانم برد گوتم میراد نابا بلام آیتی میراد دا بزی فرمین اخر اگنا دباوکو برای پشتی میرادی شد توزیع کرد با بسر زیرانی خود نبرو زیران لشرع دا اینجا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فرمویان زیران چه یا رسول الله فرمی اربعون جارا لكل اتجاهين فرميت سل مال لحر سار دوري هندك لزانان او حديث والك درن او يك لنوع زيران كان او سل مار لحر سار دورد يش يشي تر او زيراني نزيك تر كخواي قورا فرم جاري الجنوب يعني او كمال بمالي ويا يعني تار دوري مالي يعني تار مال اكا كتنشت كانت لقر پيشو فرم اوانا زور نزيك تر حقي زور زياتريان هي يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم تاني يا رسول الله إن امرأة فلانة آفرتك هي لكولانك إيما تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقاتها لكن تؤذي جارها آفرتك زور صدقاءك وبروج يدو شمو بين شمان نواجو شو نواجو عبادتي زورك بيك خللي هي فرميسي فرمي تؤذي جارها تيان زيرانك أزيادة قال هي في النار تيجي أقري جهنم با نواجوش زا أقر أو نواجه لك زيراني باشنكا اگر مزگو توضیحی نداته برای انسان چی باشه زن و جو طاعت لوتی لوی انسانی صالح که عبادت و مزگو لوتی لوی انسانی باش که و صالحی که ذاتو اگر انسان چی خرابی و جو که دیاره استفاده لی نکردی لوی بر زن زیران پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زیران کد مالی با مال و بو حقی زور زیاتره اگر زیران کد ایماندار بو حق چی زیاتری شیه اگه زیرانکت قومی خود بو حق چی زیادتری شیه اگه زیرانکت خزمی خود بو حقی خزمیتو سیل رحمی شیه یعنی تو تماشاکت زیرانکت بزمانی تو لکسی خودتو هاو نشریمانی خودتو ایمان دارو مال با مال ویا او همو حقا بسرت کو ابیتو بسر او همو حقای پازدی آگات لخونی که گناهی شی گوریا براستی ابی زور وریابین یعنی لزیرانتی یکتر من ما مستا كابريك اگر لي تيك تو همو سال زكات لمنجي ديار كراو دادات بلام ام سال بيري تو لبابين دو مانگنا زاني كامين بو زكاتي لبدا بون مونا بيري تو لشعبان دايدا يان لرمزان سيبكا برزان واباشا انسان براستي زكات بمنجي قمري دركا بمنجي شمسي درنا كاسكو منجي قمري كم ترا اگر كسيك بمنجي شمسي او مانگاني كاستاهن دريكا بمنجي شعبان ورمزان وصفر اواند شوال و بو مانگان درنکا بماوی سی سال زکاتی سالکت افوته و گناح بار عبی بو مانگان درکا زا اگر اتو خود مانگان حتی روجش زانان ارین او کسی که تازیره او روجش دیار که لروج چه روج مثلا لپازده شعبانی دیا با لپازده دا لپازده رمزانه دا لپازده لبرسی اگر لیشی تیکتو او ابي براستي حسابي بيشكيب كا يعني اگر لي تيكسو لمع بين شعبان ورمضان ابي لشعبان بيدا لبر او لا ترى بلام اوشان قصه چی تری هی است باس یکی لمانجی لبرتی ارین مانجی دیار کا و روجیش دیار کا اگر کس یک تعذیر بی
بري من لمانجي رمضان زكاة دم ديارنا كان روجكي مثلا واداني تزارته چي كرديا 5 دفتري هي لمانجي الاول رمضان اگر تسو لو 5 دفتر زكاتي دا بلام ل 28 رمضان او 5 دفتر 3 دفتري دي قازان ذكر دبي لو 3 دفتر زكاة دركا سوكو هشتا هر نو مانجي رمضان خوشتا لمانجي رمضان درنا چو مادم تازيره تازيريش سال سورانه وي ناوه اگر تو 5 دفتر تبي لناو تزارتك سال سوره او 5 دفتر هر 5 بو يعني در روجي ما سال بسورته در روجي ما هر 5 دفتر لخلال او در روجي د دفترت خازنس كده بي هر لهم زكاة دي چونكو تجارت سالانه لو يرم او روجي ديار كي كتو سالانه لو روجي زكاة ل 15 رمضان زكاة دي كلا 15 زكاة خود ده پاشان 16 رمضان و 17 رمضان پاره زيادي كر تجارتي كتلو هات اكويت سال كي دي بلام اگر مانجی دیار بکی اتو هشت هر لو مانگی دای لنا او مانگی چندی تر قازانز کروه انجا او کسی کلی تیک چوا براستی ابی زکاته که وابده کل رمزان و شعبان نازانی بالا شعبان زکاته که خوب ده نوک بمری نوک شته چی بسبه نوک پارکی بفوته ده بی بی ده لشعبان مادم لی تیک چوا وکو نوی جگب زانی سیان سار ابی حسابی سیکی که لشعبان ابی زکاته که خوب ده بلام لر رمضانیش اگر پاره زیاد کرد تجارتی ها و پاره زیاد کرد پاره تجاری بو ابی لویش در که سنکو نبعد رمضان بی احتیاطا ابی لویش در بکا یعنی انزا اوکاتی هیسی لسر نامیلی خواهی گوره لگناه کن من خوش بی خواهی گوره توفیق من داو لدینی خوی تیما گینی و دانشت من لقبول که آمین آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

جیانی پیغمبری خوا لقرآن فرموده کنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرموده کنده ام برهما اخوان نوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن فرموده کنده کلنو سینی ما مستم محمد ملا فایق شار زوریه کبرهمی توجین او من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی ونا کردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم کپربون ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لم برهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال قرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومر کردنی دنگ امید محمد تایتل و کاری گلی دنگ دانا ابو بکر.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان القی حوتم برزان لالقی را بردودو لبابتی آزردانی پیغمبری خواه درودی خواه لسر به للاین مشتیک کانوا چن روایتو فرموده اکمان پیش کش کردن و پشتیوانی خواه گوره لم القیش دا لسر او بابتا بردوام دبینو دا چی نسر خالی سهم سهم لجندوبی کوری صوفیانه و دفرمید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به نخوش کوتو نیتوانی دو شو تا سه شو هسته بو شو نوش جبریلیش نهاد بولای افرتی لقریش هاتو تی ای محمد من هوا موای او شیطانی که دهاد بولاد وازی لیه نابی تو دور کوت بیتو لید چون که نابینم چند شوی که لید نزیگ بیتو خوای گورش ام آیتی دابزند که دفرمید و الضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا و تا خوای گورش سوین دخواد بچشتنگو و بتاریکی شو کاتی بال بچشت بسر دنیا دا که خوای گورش پیغمبر درودی خواهی لسر به پشجوه نخاتو سوب نبوه للای چوارم لعروی کوری زبیر و رضای خواهی لبیت دفرمید پیغمبر درودی خواهی لسر به هستا بو کاری که خواهی گوره پیس پرده بو اویش گهندنی آی نکیتی به بباورانی قریش پیغمبر درودی خواهی لسر به به آرام بو و چاوری پاداش تیده کرد لخواهی گوره بو آموزگاریکانی پروردگاری دگان به خزمانی خوی رو روی همویان دبوو اوان آزاریان دداو گالتیان پیدا کردو بدرویان دخستو عروه دفرمید اوانی گالتیان به پیغمبر دکردو دی خوای لسر به پینج پیاوی سر کردو نوداری کسانی خویان بون لکرانی بنی اسد ابو زمعی کری اسودی کری مطلب ولبنی زهره اسودی کری عبد یغوس ولبنی مخزوم ولیدی کری مغیره ولبني سهم عاصي كري وائلي سهمي ولبني خزاعة حارسي كري تلاطل دفرميت كاتي اوان دريجيان بكاري خرابي خويان داو قالتان ببيغمبر درودي خواي لسر بيدكرت خواي قورا او آياتي دابزان كدفرميت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون پیغمبر درودی خواهی لسر به للاین خواهی گوره و بلینی پیدرابو که تولای بوب کاتوا لوانی گالتایم پیدا کرد جاری که ان پیغمبر درودی خواهی لسر به لای کعبه بو جبریل هاد بولایو للای او وستا پیغمبریش درودی خواهی لسر به گالتا جار یکی اوانی بوده جرائیو دفرمید او پینج کسا کات یک دسوران و بدوری کعبه دا پیغمبر درودی خواهی لسر به وستا بو و جبریل لپنای دابو لو کات دا اسودی کری مطلب بلای دا تی پاری جبریل سلامی خواهی لسر به پرسوزی که بو حال داو کویر بو انجا اسودی کری عبد یغوز بلای دا تی پاری جبریل سلامی خواهی لسر به بپنجه دستی اشارتی کردو پاش ماویک توشی سکچو
1: بیسرانی عزیز استاکاتی بانجی مغربا بکاتی هولی رو دورو بری

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بليت شاتي ددم كخواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لبناها كاني خوش دبيت.
3: حمد بوي خداي بن يمزنترين نعمت اب مزنترين مروف المكري و سردار همی پیغمبرا و سید همی مروفا بو کو بو مهنارتی دا او بو ما ببتا امام و پیشوا اب هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی اب هاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کو شهده یل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر ایخستین و بما او اب هیز ایخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دار جا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازد گو اویش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عصمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرن نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکت دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت رکا گهندنا گازیات دا روژه کبتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستاند بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتی آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی هم شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاری وی اترکت دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکه و چاویت وی با امتا وی روهم بکه یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویانتا آوا ببت یا ربی توید بحشتا خدا بگهین درجه کا وصا یا نچم لیاکتت نزیک اجده و نه چو پیغمبرت خودان قدر بگهنه و توی بوما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدره بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گل داویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت و روژه دست ما اجیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سرفرازت بد و دچتا بحشته ای خدان قنجیا مزن
4: شی سکچونه کی زور سخت بو و سکی بای کردو مرد پاشان ولیدی کری مغیره بلایداتی پاریو جبریل سلامی خوایل سر به اشارتی کرد بولای برینک که به پجنی قاچی و بو و چند سالک بو که توشی بو بو به شلی در رویشتو قباکی دخشاند بزویده او برین کلای او دیسان که مجرعاتی لیدهات درو حتاکو کشتی عاصی کری وائلی سهمی بلایداتی پاریو جبریل اشارتی کرد بو بنی پجنی پی اویش پاش ماویک سواری گودریجی که خوی بو که بچید بولای باخکانی لطائف لوی لای خرمانک ویستی دا بزید قاچی چوب درکیگ داو او درک بو هوی مردنی حارسی کری تلاتل بلای دا تیپاریو جبریل اشارتی بو کرد بولای سریو پاش ماویک سری لناو توشی که مجراعتی کی زور بو دواجار اویش بهوی او نخوشیو مرد ابو جورا خوای گوره بلینی خوی هنه دی بو پیغمبرکی درودی خوای لسر بید که دفرمید انا کفیناک المستهزئین لروایتی که تر دواجار اویش بهوی او نخوشیو مرد ابو جورا خوای گوره بلینی خوی هنه دی بو پیغمبرکی درودی خوای لسر بید که دفرمید

قایل سر به دکاتوا پنجم حارسی کره غامدی رضای خایل به دجارت و بومن ککاتی منال بوا باوکی بردویتی با شاری مکه لودی من یکی چاو پیکوتوا که کومال خلق کو بونتو لکابرایک حارس دفرمید با باوکم ود او کومال چین لو کابرایک کو بونتوا اویشوتی اوانه لکابرایکی بیدین کو بونتوا حارس دلید منش نزیگ بو مولیانو سیرم کرد پیغمبری خواه درودی خواه لسر به بانگوازی او خلق دکاد بو یک خواه پرستی و باور بون پی اوانش بدروی دخنو و برپرچی ددنو و آزار یدن تانی او رو بمشیوه بردوان بون دوانی او رو خلق که بلاوان لیکردو هر یک بو مالو شوینی خویان گرانو اینجا افرتک هات که کم یک سرسنگی در کوتبو اگریاو خاولی کو کم یک آوی پیو حتی نزیگ بو ول پیغمبر درودی خوایل سر بیو آوکی دایو اویش هنده لآوکی خواردو به هنده که تر دزنوشی شور اینجا سری برس کرده و بولای کچکی که هاتبو بولایو پیوت ای کچب چکولکا سرسنگ دا پوشو به هیچ جوریک مترسا چون که باو که توشی زلیلیوش کس نابید منیش پرسیم ام آفرتا چیه و تیان او زینبی کچیتی ششم لابن عباس و رضای خویل بید دفرمید گروی سر کرده اتی قریش نزیگ حجری پنای کعبه کوبونو پیمانیان بستو سویندیان خوارد بلاتو عزاو مناتو نائلو ایساف اگر محمدیان برچاو بکوید هر همویان به یک جار به یک ولی بدنو آزاری بدنو بجی نهیلن تا دی کجن ام حوالا بلاو بو گیشت و گوی فاطمه کچی خوشویستی پیغمبر درودی خویل سر بید بگریان و گرای و بمال و حوالکی بباو که راگی اندو پیوت کمالانی سر کرده قریش پیمانی انده و دجبتو و هر یکیان بشی خوی دیاری کردو لبجارت نوی خوینی تو دوی کشتند پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی ای کچی خوشویستم اوی دزنویجم بو بهینا دفرمید اوی بو هینا و دزنویجی شردو چو بو کعبه کاتک بباورکان پیغمبریان درودی خوایل سر ببینی هر لدور و وطیان او حد سریان کس کردو ملیان شور کردو لجه دانشنکیان دا بیدنگ بون هیچ پیابکیان نیده ویرا بوی هستید پیغمبر درودی خوایل سر به برکو تا گیشت لای سریانو اینجا مشتک خوالی حل گرتو فرموی چاوان تان چور بید دفرمید خوالکی گرت او کومل قریشی کلوه آماده بون بر هر کسی کان کود ببی باوری کجرا لجنگی بدر دا حوتم لابو هريره رضای خویل بید فرمید ابو جهل وتی آیا محمد ناو چاوانی دخات سر زوی و سجده دباد لناو ایو داو لپیش چاو تاندا دیار بسر کردکانی قریشی وتوا ککات کوبو نتولا الملئی نزیک کعبه وتیان بله و دیسوین بلات عزا ام جار اگر بینیم او هادکات قاز دنیم سر ملی یان سرسری هتا روی تخد دکن بخولوا اونده پینا چو پیغمبر درودی خوایل سر به هاتو نویجی کرد اویش لپیش چاوی اوانویستی او خسی کوتویتی او پیمانی کداویتی بیه نتدیو مرامی گلاوی جیب جیب کت هر نزیگ بو لپیغمبر درودی خوایل سر به پاش و پاش هات دواو شتی به دستی لخوی دور دخستوا انجا هاتن بولایو پیانوت او چی روی دا بوات لی هات چیت لی قوماوا ای ابو الحکم و تیوان زانی چال آگریک وال نیوان منو محمد داو دنگ دنگیکو بالوشتی تو قنرم دبینی امیان بو پیغمبر درودی خوایل سر بگیرایوا پیغمبر درودی خوایل سر فرموی اگر لیم نزیگ بوهایتوا فریشتکان پرچه پرچه انده کرد لروایت یکی تر دا گروایب کردایا فریشتکان لپیش چاوی خلکان دا دیان فراندو لناوی انده برد هشتم لابن عباس و رضای خوایل بید دفرمید کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به نویجی دکرد ابو جهل هاتو پیوت اره پیم نوتی اما مکا سی جار لی دوباره کردوا پیغمبر درودی خوایل سر به هر رشی لی کرد انجا روشت امیش هاواری دکردو دیوت بچی هر رشم لی دکید ای محمد والله پیویک شب نابم لمشارده لمن بده صلاة تر بیتو شوین کوتوانی زیاتر بیت انجا خوای گورا او آیتی دابزان که ده فرمید فلیدعو نادیه سندعو الزبانیه عباس ده فرمید
اگر او کوبل و دستو پیوندی خویبان

0: کردایا خوای گورش فرشته زبانی دوزخی بوداد بزند. نویم لطاریق کری عبدالله محاربی و رضای خوای لبد فرمید بچای خون لبازار زیل مجاز چاوم به پیغمبر که درودی خوای لسر به که پوشاکی که خط خطی سوری لبردابو بناو ریزی خلکان دا دروشت و دی فرمو ای خلکینا خوای گور فرمان تان پیدکات که بی پرستنو هاو بشی بو بریار ندن که امید فرمو خلکانش لیکو دبونوو کس رو برو تیکی پی ندو تو ولامی نددائیو و پیغمبرش درودی خوای لسر به بیدن ندبو بردوام دی فرمو یا ایوه الناس قولوا لا اله الا الله تفلحو خلکینا بلین لا اله الا الله سرفراز و رزگار دبن بلام تنها یک پیاو نبیت که روسپیه کی چاو خیل بو دو پلکی هبو دکو تدوای پیغمبر درودی خوای لسر بیو بردی تیده گرد حتا پاجنه قاچی خوی ناوی کرده بو دیوت
1: خلکینا گوی رایالی اما نکن اما دروزنا اما گمراتان دکاتو لآینی خوتانو باو با پیرانتان لاتان دادات
0: پیغمبرش درودی خوای لسر بی خوی لیده شارده و اویش هر بر بارانی دکر رو ایمش منال بوین ده چون تا بزانین ام کاره بچی دگات دوای پرسیارم کرد او چیا و تیان او مامی خویتی عبدالعزا واتا ابو لهب دیم لابن مسعود و رضای خوای لبید ده فرمید پیغمبری خوای درودی خوای لسر بی کاتی نیوجی دکر لای کعبه ابو جهل و هندگ لها ولانی لشوینی دانش نکانی خویان دا دانش دبون یکی اگل ناویان داوتی
2: اره تماشا ناکن امری آبازه چی دکاد لناو تاندا او بو یکی لایو حل ناسه تاب چه بولای وشترکی کرانی فلان کس کسری امری و بچه شیلاوگه که یاری خولکی هموی بینو چاورب که تا محمد دا چه تا سجده و انجا بی که تنیوان هر دوشانی و
0: تاون بارترین کس که او کاری انجام دا عقبه کری ابو معید بو چی لی داوک را بو جوجه کرد وستا تاکو پیغمبر درودی خوایل سر بیت چو سجده و اینجا اویش شیلاوگو نوسکی وشترکی کرد بسر و شانی پیغمبر دا درودی خوایل سر بی لو کات دا ابن مسعود دا فرمید اخ گر لو روژه دا دا صلاتم دا بو دا چوم لیم دور دا خسته و پیغمبر درودی خوایل سر بی سری برز نکرده و اوانیش پیده کنین و لسر گازی پش دکوت نو گالتا جاریان دا کرد پیغمبریش درودی خوایل سر بی لسجده دا سری برز نکرده و تا یکی چوب فاطمه کچی را گیند اویش که بیستی باوکی کارکی و های بران برکرا و برا کردن چوب رولای باوکی و چاوی کود بوشتانا و بسر شانو بسر سری ویتی همون لیه دور خسته و پیغمبری خواهش درودی خوایل سر بی دعای لیه کردن و دعای لو کسش کرد که ام کاری انجام داوا اوانش هیچ ولامی کیان ندایوا پیغمبریش درودی خوای لسر به نوجه که تواب کرد پاشان روی کرده قبله و دنگی برز کرده و دستی به دعا کردن کرد و فرموی اللهم علیک بقریش سه جار امی دوباره کرده و کاتی گوین لم نزایی پیغمبر بود درودی خوای لسر به پیکنین یا نما و ترسان لدعا که دوی اوا پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی خوایا ابو جهل لناو برید خوایا عتبه و شیبه لناو برید خوايا وليد عقبه أمية لنا وبريد ابن مسعود رضاي خواي لبدا فرميت سوين بويك جاني مني بدستا اواني كبيغمبر درودي خواي لسر بدعاي لي كردن همويان بكو جراوي برچاو كوت لروجي بدر دا راد چشران برو قليب واتبير كونكي بدرو همو فريدران ناوي پاشان پیغمبر درودي خواي لسر بدعاي فرموي نفرت بدعاي خاوناني قليب داچو لروایتی که تر داده فرمید دوای اوی پیغمبر درودی خوای لسر به لکعبه درچو ابو الخطوری پیگشت که یکی ابو لسر کردکانی قریش گوچانی که به دست او بو بینی روی گرج بوا حت بولای پیغمبر درودی خوای لسر به پیغمبر فرموی لیم گره اینجا زانی که پیغمبر درودی خوای لسر به نارحت پیوت
1: نه لید نه گرم تا پیم نلید با چی واد لیهات وو چه وای لیه کردوید؟
0: پیغمبر درودی خوای لسر به زانی کلی دور ناکویت و پی فرمو ابو جهل فرمانی کردو کشی لاو گوری خوالی وشتر بکرید بسر ملم دا اویش دستی پیغمبری گرد درودی خوای لسر به ووتی
1: وره لگلم
0: حتا چوبولای ملع لویده ابو الخطوری چوبولای ابو جهلو پیوت
1: تو فرمانت داو آوال محمد بکرید؟
2: ابو جهل وتي بله اویش گوچانکی حل گرتو کشای بسری ابو جهل دا دفرمید او کسانی لوی دابون هنده کیان لاینگری ابو جهل بونو هنده کشان لاینگری ابو الخطور بون پاشان بو بشر لنوانیان دا ابو جهل لناویان دا هاواری کرد
1: او چی دکن؟ محمد دیوید دجمن آیتی بخات نیوان مانوو خوی و هاولانشی درباز بن
2: یانزه هم ابن اسحاق دفرمید کاتی قریش کار دجمن کارکانیان تندر کر برانبر پیغمبر درودی خوی لسر به تاویلی هد نفامان و مندالانیان دنرد بو ازردانی پیغمبر درودی خوی لسر به پیاندوید تو شاعری تو سحربازی تو فالچیت و پیغمبر درودی خوای لسر به بایخی پیانه ددانو هستا بکارکی لپیناوی خواده بو چسپندنی آینی راست لگل او همو گالتا پیکر نجده هر قسکانی خواهی دده بجویانده ابن اسحاق ده فرمید یحیای کری عروه لباوکی و که عروه کری زبیر بوی جرامه که با عبدالله کری عمری کری عاسی و تو ای عبدالله چه دیمانی که زور سخت چاو پیکو تو لو دجمن کاریانی که به باورانی قریش انجامیان داده برام بر به پیغمبر درودی خوای لسر به اویش فرموی روژ یک مل ناویان دابومو سر کردکان قریش کوبونه ولای حجر باسی محمد یانده کرد دیانوت کس من ندی و سیر تلم پیاوا کبیرو باور من پوز دکاتو جوین به باو با پیران من داداتو رخنل آین من دگریو کاملگکی پرچه پرچه کردوینو جوین به خواکان من داداو براستی لسرشتی که گوره خو من به آرام گرتوالی دفرمید لم قصانه دابوین پیغمبر درودی خوای لسر به حد برو کعبه بولای حجرو تی پاری بلاین داو توافی کرد به دوری کعبه داو هر کاتی دگیش تلای اوان توان جوو تی ناشرینیان پیداود زنیم پی ناخوش بو و رویش توافی کردو لو سر و حاتو بجاری دوم تی پاری بلاین دا همان جوینو و تی ناشرینیان پیوتاو پیغمبر درودی خوایل سر به دیار بو بناو چاوانی و کپی ناخوشا بمشی ویا سیم جاریش ام رفتاران نواندوا پیغمبر درودی خوایل سر به وستاب برو رویان هرشی تندی لیا کرنو زور تو ربو لیان نفرمید امو تیه کاری لهر همویان کرد تاکو هر همویان بیدنگ بونو لجه خویان سست بون حتا یکی کان هاتو پیغمبری درودی خوایل سر به آرام کرده وو و تی نرمی لگل دا بکار هنو حتا دیوت برو ای ابو قاسم او ایم نفامو بی اخلین خو تو مرووی کی عاقلی تو چون لگل ایم دا قصده کیت دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به روشتو و دیسان بیانی لای حجر کوبونو و منیش لناویان دا بومو گویم لیبو هندی کیان به هندی کیان دوت او ایو آگاتان لی نی دوین چیتان دوتو چیتان دکل به محمد اویش چیود برام برتان حتا هرشی لیه کردنو وستا برام برتان ایوه لطر ساوازتان لیه نا افرمید لم قصانه دابوین پیغمبر درودی خواهی لسر به حت بو کعبه کبینیان همویان لی راس بونه و چوار دوریان گرتو پیانوت تو دلی آوا و آوا پیغمبریش درودی خواهی لسر به بیترسو اشکرا فرموی بله من موادلم دفرمید پیاوه کم بینی یخی کراسکی پیغمبری گرتبو درودی خواهی لسر به ابو بکر هاتو دستی گرتو دوری خستو و بگریان و دی فرمو آیا ایو پیاور دکوشن که دلی پروردگارم اللایا اینجا مشریک کن بلاویان لی کرد او دجمن کارترین دی من بو کمن چاوم پی کوتوا انجامیان دا بی برانبر با پیغمبر درودی خواهی لسر بی دوانزه هم پرسیار کرا لأسماء دجمن کارترین کاره که کرا به دج با پیغمبر درودی خواهی لسر بی چی بوا اویش فرموی هاو بش پیدا کران جاری کان دانشت بون لای کعبو باسی پیغمبریان دکر درودی خوای لسر به دیان جرای و کچی دلید برانبر بخواکانی اوان اوانیش حلوستیان چون برانبری لم قصانه دابون پیغمبر درودی خوای لسر به هاتو همویان وک یک پیاولی هستانو بولو هاوار برز بوو گیشت لای ابو بکرو تیان فریای هاولکت کوا دفرمید ابو بکر لای ایمه بو درچو چوار غدیره هبو و توک پلک قجی شرب و قجی زور بو رویشتو خلککی لیدور خست و دی فرمو مالتان ویران بید پیاویک دکو جن کدله پروردگارم اللایو رینمایی لای خواه و بو ایوه ناوا
0: اوانی شهر امیان بینی وازیان لپیغمبر هنو بربون ابو بکر و آزاریان دا حتا دوائی بلاوان لیکرد کاتی ابو بکر گرای و بولامان دستت بدای لهر شوینه کی قشد بدست و دهات اوندلیان دابو و بدم اوهم و آزار و دیوت برزو شکو من بیت ای خاون شکو ریس سیانزهم لعروی کری زبیر و رضای خوای لبید دفرمید پرسیارم کرد لعبدالله کوری عمری کوری عاسو پیموت بوم بجاروه سختترین دجمن کاری قریش که انجامیان دابید برانبر پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بید چی بوا؟ فرموی که اتی که پیغمبر درودی خواهی لسر بید نویجی دکرد لای حجر عقبه کوری ابی معید حاتبو پیغمبر درودی خواهی لسر بید برده کی بشانه و بو دفرمید گرتی و اعلانی لملی پیغمبر و کل نویج دابو و به هموه زیده جراند حتا وخد بو بخن کت انجا ابو بکر لدور و هاتو شانی عقبه گرتو دوری خسته و لپیغمبرو فرموی آیا ایو پیارک دکوجن کدالت پروردگارم الله یا چواردهم لانس و رضای خویل بید دفرمید جارکیان لپیغمبریان دا حتا لحوشی خوی چو و بورای وو ابو بکر هاواری دکردو دیوت مالتان و ایران بید پیارک دکوجن کدالت پروردگارم الله یا وتيان او چه يا وتيان او كركي ابو قحافه الشتا ده فرميت وازن لپیغمبر هنو بهمویان او بربونا ابو بكر لانزهم هر لانا سور زای خوایل بیت ده فرميت جبريل سلامي خوایل سربه جارك ان هات بولای پیغمبر درودی خوایل سربه لکاتب د دانش تبو زور غمبر بو و زور شوینی خویناوی بو بو لبر اوی که هندک لخلقی مکه آزار یاندا بو جبریل پی فرمو او چی تا؟ پیغمبریش درودی خواهی لسر به فرموی اوانه آوان لیکردوم جبریل سلامی خواهی لسر به پی فرمو پیت خوش نشانه یکد نشان بدم؟ پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی بله فرموی تماشای او دارب که اویش تماشای کرد لو پرشی و کو بو جبریل سلامی خواهی لسر به فرموی بانگی او دارب که بابیت بولات پیغمبریش درودی خواهی لسر به بانگی کردو دارکه هات بولای تاهات بردمیو پاشان وستاو جبریل سلامی خواهی لسر به و پیغمبری خواهی فرمو پی بله باب گرهتو بوجه خوی اویش پیوتو دارکه گرای و شوین خویو پیغمبر درودی خواهی لسر به بودل نوای خوی فرموی امم بسا روایتی که ترده لعمری کوری خطاب و رضای خواهی لبنده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر به کاته لحجون بو و تشاخکی پشتی مکه به باورکان بر پرچان دای و آزاریان دا اینجا دعای کرد و فرموی خواهی گوره امرو نشانه کم نشان بده هر کس بدروم بخاته و دعای او نشانه هیچ باکم نبید اینجا جبریل سلامی خواهی لسر به حد بولای و پیوت او دار دوری اولا بانک که پیغمبریش درودی خواهی لسر به دارکی بانک کرد به سر زوی دا خشک خشک دهد تا گیشت لای پیغمبر درودی خواهی لسر به و دارکو تی السلام علیک یا رسول الله پاشان پیغمبر درودی خواهی لسر به فرمانی پیکرد که بچه توجه خوی دارکش چو جگه خوی و پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی ایتر باکم نیا هرکز لخزمانم گر لمودوا بدروم بخنوا عزیزان مشرککان بردوان بون لعزردانی پیغمبر درودی خواهی لسر بو دوی اویش عزردانی او مسلمانانی کلو سرطای و باوریان با پیامکی هی نابو و پشتیوانی خواهی گوره لعلقی ده هاتو ده بشه کتر لمبابتو کوملک باسی تر لجیان نامی او سرورو عزیزمان پیشکش با ایوی برایزو خوش ویزدکین تا اوکاتش همولاکتان بخواهی گوره دست بریم خواهتان.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا.
1: من یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه مسلماناني برزو خوشوي صلاوي خواي پروردگارتان لسربيت لدرسي رابردو من دا أو فرمودي پیغمبر من عليه الصلاة والسلام جرايا وابو ايوي عزيزو خوشويست او فرموده که پیغمبر علیه الصلاة والسلام باسو بسرهاتو و هروها او روداوانه باس کرد با من که لخونی دا بینی بونی و هروها لبره بیان دا با هاولکانی خوی گرای و لسردمی خوی دا. بپشتیوانی خوای پروردگار ایم امرو لیگدانوی خال بخالی او حالتانه دکین که پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لخونکی دا پیشانیان دا. که وکو حوالک کوکو بینینی روداویک، کوکو سرنجامیش تکان لدنیا دا انسانی مسلمان دبیت و ریابیت لام صفتان خوی بدور بگرید. یکی اگلو کسانی که پیغمبر علیه صلاة و سلام لخونکی دا پیان پیشان دا سزا ددرا تعذیب ددرا بجورش سزا و اشکنج و آزاریک که کسی اگل راسری ام انسان دا وستاوا ام کسی اکیان پالقستو و راکشاوا ام انسانا کسی که راسری بردی گوری بدستوو وکو گرز دیدا بسری ام انسان دا سری پاندکاتوا همو اشکنجو آزارو نارحت یک روی دکات ام انسانا چون کم سری انسان همو جیگی ایشو آزارو نارحت یکان انسان اگر سری ایشو آزار بیگرید بویا ام پیاو بمشیوازه سزاد دریه پاشان ساد لدوائی سات که بمشیوازه سزاد دریه تو اشکنجو آزار دریه تو سری پانده کریتا و بگرز یکی گورو ببردی گورو قایم ده فرمید پیغمبر علیه صلاة و سلام ده فرمید چاک ده بویا و سریم انسانا وکو سری عادتی و سری که چاک و باشی لیده هاتا و دیسان که برای راس سری به همان شواز سزایده ده و ویلیده کرد ابو پیغمبر علیه الصلاة والسلام لا ولامی او دو کسی که لگلی دابون او دو کسش جبرائیل بو الصلاة والسلام خواهی لسر بیل لگل میکائیل دا جبرائیل و میکائیل بون که لگل پیغمبری خواده علیه الصلاة والسلام در روشنو امشتانیان پیشانی پیغمبری خواده دا پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام کاتی بویان رون کردن و حالتی ام پیاوا پیاند اما فا انه الرجل یأخذو بالقرآن اما پیاوکا که قرآن دا گره اما پیاوکا که شوینی دینی خواهی پروردگار دا کوه اما پیاوکا که قرآنی لبره بلام فیرفوضه بلام رفضی دا که لیر دائم خوشویستان دمو اول خزمتان دا باز بکم آیا قرآن للای خواهی پروردگار چند دا گوره آیا قرآن للای خواهی پروردگار چند دا جیگی ریزو جیگی شانازیه آیا دبید انسانی مسلمان چون معامله لگل قرآن داب که؟ آیا انسانی مسلمان چی بکات بوی که قرآن خوانکن چی بکن بوی که توشی اعم حالت و ام درده نبن؟ رفض کردنی قرآن چون خوش رویستان؟ زانایان خوالیان رازی بید دفرمون رفض القرآنی بعد حفظه واتل دوای اوی که تو قرآن لبر کردوها رفضی بکی اما توشی او سزاو توشی او اشکنجه دا بی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام لخوی دا پیشانیان دا رفض القرآن بعد حفظه اما براسی جنایت یکی گوره انسانی مسلمان قرآنی لبرو دوای او لبیری دا چیتاو دوای او وازی لیدینه دوای او اهمالی دکا دوای او بخمی وانیا چون کم براستی میشکی انسان براستی جیگی بیر کردنو و تیگیشتنی انسان اگر قرآنی تیدانه به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمی وکو مالی ویرانو آیا هیچ ریزو به های کی نیا اصلا شیطانیش ناچه بلای دا لیره دا او کسانی که قرآنیان لبرو لبیریان دا چیتوا لروجی قیامت دا بمشیوازه سزاده درینکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام لم فرموده دا بمان بازدکا و فرموده کش امام بخاری و امام مسلمشو و هروها پیشوکان انتریج روایتی دکن بو ام انسان لروجی قیامت دا بمشیوازه راکش لسر پشت راخ راو ام انسان و کس یک لراسری و راوستاو ببردی گورده دا و سری دا بو لبروم انسانا ام انسانا گورترین و باشترین شتی رفز کردو اکا قرآن بوی سزاد دری اللہ برسترین اعضای جسم و بدن دا کسریتی بوی بو شواز سزاد دری بوی خوشویستان زور پیویست ایم مسلمان ایم ایماندار او کسانی که قرآن یان لبره او اندازه قرآنی که لبرته هول بده بالا بیرن نچیتوا هول بده ساتکانی خوتی بو ترخان بکی چونکم لزور یک لفرمودکان دا هاتوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وری ایمان پیدا دا پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام پیمان دا فرمید پیمان دا فرمید پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمید پیغمبر صلاة والسلامی خواهی لسر بید او چیا هندیک خلق لئیوا کردوی انا با عادتو کردی انا بخوی خواهی اندالت والا من اوندو اوندو قرآنم لبربو بلام لبیرم چوتوا او بو حال ينوايا من انسانانا لفرموديك يتر داك ابي موسى خواه اللي رازي بي بمان دا جيرته و پیغمبر دا فرمي عليه الصلاة والسلام تعاهدو القرآن پايمان لقى القرآن دا ببستن پايمان بدن با قرآن فوالذي نفسي بيده سوين بو خوايك روحي من بدستي اوا لهو اشدو تفلتا من الإبل من عقلها پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام سوین بو خوایی کوا روحی منی بدستا قرآن چون یعنی زور زیاتر و خیراتر لدستی انسان درده چه لچی پیغمبر علیه الصلاة والسلام تشبیه دکا ده شبهینی به نمونه کوا نمونه چی نمونه وشتریک کاتیک که لأو حبلی لأو شتی کوا او وشتری پی بسراوتا و لو جیگی که او وشتری تی دا بسراوتا و اگر وشتریک گوازی لیه بهین ریتو در بچیتو بر ببیت چند دا بخیرائی در روات دا فرمید پیغمبر علیه صلاة و سلام قرآن لناخو لدلی هر کس یک دا بید اگر او ریای نبی و پیمانی لگل دا نبستی تو لگل دا نبی امن دا بخیرائی لستنگ در دا چیو در روا لهو اشد تفلتن اي ذهابا من المخاض واتا درچوني ام قران لسنگم انسان دا خيراترا لو اشتريك وابسرا وتوا لو اشترا اوصيك لا في العقل يعني جمع عقالا لو اشتريك بسرا وتوا لو جيغي خوي دا اشتريك اوصا كا اوشترا نديارا بو يتايبت كرا ونمونه بمشيوات پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام ضرب المثل بم نمونه هنا وتوا لانها اذا انفلتت لا تكاد تلحق شكم اوشترا نيكا اوصبا لو شويني بس نوي خوي عندها لو شويناني خوي عندها كاتيك راجيرا ون اقر دربشن قرت نوين زور زحمه محاله وصاحبك ينار حدك بوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمید او کسانی که قرآنی لبره وریابن اگر وریای نبنو پیمانی لگل دانه بسنو روژانو که تو ساتکانی جیانی خود لگل دانه بی امن ده بخیره لدست درده چه و در روا تعلمو القرآن قرآن فیر ببن پیغمبر ده فرمید ای احفظوه لقرآن لبر بکن فیری لقرآن تیه بگن و تعاهدوه پیمان لگل قرآن ده ببستن وقرؤوه قرآن بخوينن وارقدوا پیغمبر ده فرمي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عملكم بالليل قراءة شيء منه وارقدوا واتا لغا القرآن دابا من نووبا كوتائي ساتي رجانتان لغا القرآن دابا كوتائي شوکانتان لگل قرآن دابه کاتیک دا چیتا سر جگا آیت الکرسی بخوینه کاتیک دا چیتا سر جگا سورتی کافرون بخوینه کاتیک دا چیتا سر جگا او سورتانه بخوینه که پیغمبر علیه الصلاة والسلام خویندویتی پاشان او سورتانه که دی خوینی دی بید عملی بیبکین پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمید او کسی که قرآن دا خوینه و هر وها عملی پیدکا و هر وها راوستا و پی با قرآن واتا لکاتکانی دا دی خوینی تو پاشان عمل با حکمکانی قرآن دا کات پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی شبهینید با جگه کوا با شوشه لمیس کوا ام شوشا لنو ام شوشا دا میسکی کی بون خوشی تی دای ام بون خوشا بلاو دا بیت و خلق بون که دبی سید و نه او کسی که قرآن دخوانه تو قرآن دزانه تو قرآن لبردکاتو عملی پیدا که و نه او وایه آوا بونی خوشی پیام انسانه خلقیک لی سود من دبی خلقیک لی بهره من دبی بلام او کسی که قرآن دخوانه او کسی که قرآن دزانه او کسی که قرآنی لبره با بلام عملی پیناکا اما پیغمبر ده فرمی علی صلوات و سلام بونی کی خوشی نیا پیغمبر علی صلوات و سلام ده فرمید ام انسانا به هیچ بشواز کیوا خلقی گلی بهرمند نابت و لی سودمند ناب کوا بو خوش رویستان زور پیویسته ایمه مسلمان او کسانی که قرآن دخوینن لگل پیامکی خوای پروردگار ده لگل کلامکی خوای پروردگار ده رازگو بن چون کم زور یک خلق هیا زور یک نوع هیا زور یک انسان کن هن که قرآن دخوینن پاره با قرآن پیدا دکن که قرآن دخوانید لسر قرآن دجی که قرآن دخوانید بوم بسی اوه قرآن دخوانید کوا نوبانگی پیدا بکا پاره پی پیدا دکا جیانی لسر قرآن لکات یک دا لام فقه اسلامی دا لکات یک دا لنیو ام دینی خواه پروردگار دا زانایان قصو باسیان کردوه درباری او کسانی که جیانیان ترخان کردوه بو اوی که خلق فیری قرآن بکن آیا دتوانن پاره ور بگرن لسر او تعلیم قرآن هند یک لزانان دلین نخیر نهر ناتوانن پارور بگرن هند یکی تری دلین مادم هم انسانا اشوکارو کسابت یکی تری نیا بلام لدر انجامی او دا خلکی فیری قرآن دکاتو جیانی خوی ترخان کردو بو تعلیم کردن و فیر کردنی خلکی لقرآن و تیگشتن لقرآن دا اما حقوایا یارمتی کی بدری للاینی حکمت او بی للاینی دزگاو و هر و هر رخرا که و بید ام انسانا لایکی جیانی بو آسان بکرید چون کم ام انسانا جیانی خو همو کسی که پیویستی با کارو کسابتو پیویستی با بره و بردنی جیانی خویتی بلام ام انسانا که هاتو خلکی فیری قرآن دکا ایشو کاری خوی همو وازلیه ناوا هندیک لزانکان دفرمون با اجره کری لسر ور بگرید بلام هندیکی تر دفرمون هر نابی اجره و کری لسر قرآن ور بگیری دبی هر لفی سبیلی لابی لرگی خواد بی ام حالتا اما حالی او کسانی که قرآن فیری خلچی دکن ای او کسانی که وا قرآن بپاره دخوین نوع یک دلو پا عارق لناو چاوانیان نایتو و هر وها داده نیشه لجیگه یک دا قرآن دخوین تو داوای چوار ورقه و پینج ورقه و کمتر و زیادتر دکا بچه حق و ماف یک داوای ام پاره دکا هاتو قرآن دخوینه دو ساعت سه ساعت ام قرآن خوینده چه حقیک هیا ام پاره وردگری لپیناوی دا لبر چه هوکاریک ام پاره وردگری لبر چه مبسیک ام پاره وردگری با چه طریقه یکی شرعی ام پاره وردگری تمن یکی زوری هیا هر خریکی قرآن خوینده بپاره دا هاتو کسابت یکی باشی هر خریکی قرآن خوینده بپاره پاشان جگو حالو وزعو رگه یکی خوشی هر خریکی قرآن خوینده بپاره اما حلال نیه باب بچینه و بسر حال تکان منده باب بچینه و بسر حال سوکو تکانی جیان منده سیاری باشی لجر دایا خانوی باشی هیا جگو ریگو حالتی باشی هیا کسابتی باشی هیا دوانی و روانش بوی درده چه قرآن بپاره دخوینه دادنیشه او میکروفونه گرتو با دمیده و با همو حزو شواز یک تو بتوه او او آوازت بوده که او آواز دعا بو مردو که دکا پاره ورده گره دبی بی که لجر تأثیرات و کاریگری و همو جو رقصه کر کسی که بی پیدله بو پاره ورده گره پکابرا پاره ده داو ملال مزگو در دینی اوی کوا مصطلحی خلقی که بوچونی که تیگشنی که غلطی خلقی که در باره خلقی که غلط دیله اگینا پیوانی که راوستاوی دینداری خواه پرست هن کوا نک با پاره و دینار و دولار و درهم و آلتون و زر و زیوی تو به هیچ تیگ جانی خویشی بخد دکال پیناوی او دین داو نا چیت دروا انسانی مسلمان نابی دینه نابی پیامکی خواه پروردگار قرآن که بفروشه بچه حقیق بچه ریگیگ بچه مافیگ تو او اندازه دو ساعت سی ساعت دانشتو قرآن دخوینی تو پاشن پاری لسر وردگری بچه حقیق با لخواه بترسین با گر رایالی در ببرین بفرمودکانی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام در فرمی مثل الذي یقرأ القرآن کالاتروجتی وینه او پیاوی که قرآن دخوینه وینه او افرتی که قرآن دخوینه وکو چی وایا وکو لیموی گوایا وکو پرتقال گوایا وکو طعمها طیب و ریحها طیب تامی خوشه و بونیشی خوشه پرتقال یک لیموی یک نارنج یک هر بابت یک لو میوانه که تامیان خوشه و بونیشیان هيا خو پیغمبر ده فرمی علیه الصلاه و السلام یونه کسی که قرآن دخوینه یعنی او ایمانداری که قرآن دخوینه وکو او میووای که تامی خوش و بونیشی هیا والذی لا یقرأ القرآن وینه او ایمان داری که قرآن ناخوانه لیر دام بس من فضل و جوری قرآنه ما بس من او حالتانی که و انسان دبی آگاداری بلکه القرآن داشون جیان بسر دبا قرآن جوریه او کسی که قرآن دخوانه بلام عملی پیاده که آن لروجی قیامت دا سزاکی بوش و آزیه که بس من کرد پیغمبری خواه علی صلوات و سلام لخونی دا پیشانیان دا او کسی که قرآن دخوانه و بلام جرالی قرآن در نابرد پیغمبر ده فرمی علیه صلاتو و سلام بار حالم فرموده ده پیغمبر ده فرمی ونی او ایمان داره که قرآن نخوینه وکو خورما وایا تنها تامی خوش را بلام بونی نیا بلام خلق سودمن نابه لی بلام خلق لی بهرمند نابه بلام نتوانی خیر و خوشی و چاک کاری و چاک خوازی بگیند بخلکی و مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانتي پیغمبر ده فرمی علیه صلاتو و سلام وینی او پیاو فاجر و خراپ کارا وینی او انسانا او انسانی کوا خلق هل دخلت یعنی او قرآن دخوینه وکو ریحانه یگوایا ریحوها طیبون بونی زور خوشا بونی بلاو دبیتوا یعنی خلق یک هیا لوانه تو نی ناسی لکنال اگ دادر دا چه لتلفزیون اگ دادر دا چه کات یک مادام قرآنی کردو با دروش میخوی قرآنی کردو با اوی کات یک دم دکاته و قرآن دخوینه دیا قرآن دلی آباسی قرآن دکا ام انسانا سیر که بونی خوشی هیا ام انسانا قصه خوش لدمی درده چه ام انسانا قصه باش و جوان لدمی درده چه بلا مطعموها مر ام انسان فاجره تامی زور تالا ام انسان فاجره ناخی زور بوگن و خراپ کاریه بلام قرآن و ام پی حل دسته چی لیده کهی خواهی پروردگار لام دنیا دا قانونی ام دنیا وانی هر کسی که غلط یکی کرد یعنی لی قبول نکاتو بلی نابی بو ناو تو ایش یک بکی چندها خلکی گیه بناوی قرآن خویندنه و بناوی قرآن و لجر پرده قرآن دا و لجر سای و سیه بری قرآن دا دیویت خوی دروز بکاتو دیویت مال پیکو بنتو دیویت به هر حال کمالشتانه کی ناشعی انجام بده پیغمبر ده فرمی علیه صلاتو و سلام وینی او پیاوه وینی او آفرته فاجیری که قرآن دخوینی وکو ریحانه گوایا تنها بونی هیا بلام تامی زور تالا دیار عادتا ریحانه بونی زور خوشا بلام تامکی که اگر بی خوید زور تالا پیغمبر ده فرمی علیه صلاتو و سلام ومثل الفاجری الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلتی وینی او پیاوه که فاجیره که قراپکار او قرآن جناخوینی وكو جوجال كوايا طعمها مر ولا ريح لها تامي طالو بونيشي هيچ بجبونك شينيه كوابو خوشويستان ايما ليردا با او فير ببين مساله قران مساله ام كلامي خاي پروردگار هتا وكو بيخوينين ريزدار دبين فيري ببين ريزدار دبين عملي بي بكين ريزدار دبين بلام اگر بيتو خوشويستان قران خوين ببين قران خوين بينو قران من لبر بي عملي بينه كين خرابا قرآن خوين بينو قرآن لبر بكينو لبير من بچه توخرابا مسلمان بينو ايمان دار بينو قرآن نخوينينو قرآن نزانين هر خرابا كوابو او كسيك قرآن مسلمان و ايمان دار و قرآن دخويني ريزي غوري هيا او كسيك ايمان دار و قرآن دخويني لبري دكات ريزي غورتري هيا او كسيك ايمان دار و قرآن دخويني و قرآن لبر کردو و عملي بيدكا ريزي زورتر و زياتر و غورتره كوابو با آقاداريم حالتانا بين خواهي قورا بو خاطرين واجوانا كاني خوي بو خاطري اسمي عظمي خوي بو خاطري صفاتي برزي خوي قرآن بكاتب هاري دلقان من هداية من بداد عمل با قرآن بكين هداية من بداد قرآن لبر بكين هداية من بداد او اندازة قرآن لبر مانا كات من في بداد لقل دابينو وهروها هداية من بداد لبير من نچيتوا خواهي قورا بو خاطري قوري خوي بو خاطري نواجوانا كاني خوي او ساتانا بجين امن دسات بجين كالجير رزا من دي او دا بجين اگر ل بفرماني خواهي پروردگار در دچين خواهي بو خاطري قوري نواجوانا كاني خود داواد ليدكين خواهي نمان جيين يتاوكو او ساتانا ببينين لبي فرماني و لدرچون لسنوري تودايا خواهي قورا لتاواني منو ايوش خوش و بي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طواوی مرفعتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هلگرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم ام برنامه یا حولک بناسینی طواوی نیراوانی خدای پروردگار با مرفعتی کاروانی نور لآمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد وکی کاروانی نور همو روزانی که پین شمبان کجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روزانی هینی کجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکری توا کاروانی نور

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکری؟ خونی خوش و تاک للاین خدا ویو خونی ناخوش لشیطان ویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سیزار تفدکات بلای چپی دا دو سیزار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جیارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتا با بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضع وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینی ریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناود اهینت فا اینه بات طاهرن چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که بو ی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کتو بخوید
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الف لا

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت و خواناسی و صدا و سکوی خواویستانی رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.